0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stilongs. God sommer!

0: den største som noen gang registrert i Belgia og har så langt svidda over 1600 hektar.
1: Det viktigste må med. Resten må bli igjen. Beboere øst i Belgia har fått beskjed om å forlate hjemmene sine, mens flammene sprer seg gjennom naturreservatet Otfanje. På ett døgn har brannen vokst til den største som noen gang registrert i Belgia. Rundt 1600 hektar allerede brent. Brannmannskaper, soldater og bønder kjemper mot flammene, mens EU har sendt helikoptere og vannbombefly for å hjelpe. Skiftende vind har samtidig tvunget flere områder til å evakuere.
0: Reporter her Jean-Erik Bjørnskau. Minst 11 personer drept i israelske luftangrep mot to landsbyer i Sør-Libanon i dag, melder AP. Blant de drepte tre barn ifølge det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA. Det israelske militæret bekrefter angrepene og sier de svarte på trusler mot egne soldater, skriver Reuters. Dette de dødeligste angrepene siden våpenhvilen trådte i kraft i juni. Denne helgen så det 5 år siden Taliban tok makten i Afghanistan i sammenheng med at NATO trakk seg ut av landet. Taliban har innført så strenge regler for jenter og kvinner at FN har kalt det kjønnsapartheid. Jenter får ikke gå på skole etter 6. klasse.
2: For Afghanistan 20 millioner kvinner så beskrives Afghanistan som et eneste sort hull, et lite helvete på jord. Det aller meste av de rettighetene kvinner hadde kjempet til seg gjennom 20 år med internasjonal bistand under republikkens tid. De rettighetene visket bort av Taliban. Taliban ønsker i praksis, ifølge de fleste eksperter, å mer eller mindre tvinge kvinner til å være hjemme. Deres plass i offentligheten mer eller mindre visket ut. Så for de 20 millioner kvinner i Afghanistan, unge kvinner som holdes utenfor skolen, så det dessverre veldig lite håp.
0: Det sa vår Midtøsten-korrespondent Yama Ola Smal. 3 personer har fått påvist meslinger i Sverige, og de besøkte nylig musikkfestivalen Urkult i Vesternorrland, det opplyser den svenske folkehelsemyndigheten. Til sammen 5 personer har fått den smittsomme sykdommen i Sverige i august, skriver NTB. Myndighetene ber nå folk som var på festivalen og ikke vaksinert om å følge med på symptomer og ringe legen ved mistanke om smitte av meslinger. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.
3: Hei, dette Erik Forfod. Du hører god sommermusikk her på NRK P1+.
4: NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.
3: Hello, baby! Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Ukrainas hovedstad Kyiv en person såret, og det har oppstått flere branner etter et russisk missilangrep mot byen i natt. Det opplyser militæradministrasjonen og ordfører Vitali Klitschko. Luftvernet i den ukrainske hovedstaden skjøt ned flere raketter, men vrakgods fra disse har altså ført til branner i biler og bygninger, melder Reuters. Nesten 300 personer lørdag stanset i Marokko på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Marokkansk politi stanset migrantene for å hindre ulovlig innreise til EU, opplyser en tjenestemann til nyhetsbyrået AFP. De fleste av de pågrepne skal komme fra afrikanske land sør for Sahara. Både Marokko og Spania har nå skjerpet sikkerheten i området etter oppfordringer i sosiale medier om å storme grensen. Denne helgen det 5 år siden Taliban tok tilbake makten i Afghanistan. Ifølge Afghanistan-komiteen landet inne i en dramatisk periode med krig mot Pakistan, enorme humanitære behov og manglende rettigheter for kvinner og jenter. Jenter får ikke lov å gå på skole etter at de fyller 12 år, og kvinner i stor grad utestengt fra arbeidsmarkedet. Liv Kjølseth generalsekretær i Afghanistan-komiteen og sier livet for kvinner og jenter i Afghanistan svært vanskelig.
1: Det utrolig tungt. Og de første årene så var det jo på en måte et håp om at skole skulle gjenåpne. Når du har et håp å holde deg til, så er det lettere å på en måte klare seg. Nå så ser vi at det håpet slukner for flere. Man ser ikke når denne endringen vil komme, og det utrolig tungt for hver enkelt jente og hver eneste familie i Afghanistan.
0: Kongelig Norsk Automobilklubb, KNA, mener vi har et geografisk klasseskille innen trafikksikkerhet. 70 mennesker har mistet liv i trafikken i løpet av de 7 første månedene i år, og det i Nord-Norge tallet på ulykker øker mest. Tor Volvik, samfunnskontakt hos KNA, mener det et politisk ansvar å få ned tallene.
2: Ser jo politikere fra begge sider av blokken som paraderer Nord-Norge med ganske heftige løfter framfor kort valg. Men det å se nå svart på hvit at de klarer ikke å levere på trygge nok veier. Og det gjør at oss har et klasseskille. Det de som mest avhengig av bilen, de som har færrest alternativ til bilen. De som bor mest grisgrendt har de mest utrygge veiene.
0: I Spania har 2 kvinner i 60-80-årene mistet liv i flom og jordskred i en landsby nordvest i landet. Det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
4: Dette NRK P1+.

ansiktet med de store gutter i

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. En person har kjørt til akuttmottaket etter at det begynte å brenne i vedkommendes dyne i en leilighet i Drammen i natt. Brannvesenet rykket ut etter en automatisk brannalarm som ble utløst hos en person med trygghetsalarm og møtte en leilighet fylt med røyk. En bevisstløs person ble reddet ut etter at det begynte å brenne i underetasjen på en enebolig på Hareid i Møre og Romsdal i natt. Vedkommende fikk helsehjelp og ble fraktet til Ålesund sykehus i våken tilstand. Det var ingen andre personer i huset. Brannvesenet fikk rask kontroll, opplyser politiet. Norge tilbyr Belgia 2 brannhelikoptere for å hjelpe til med slukkingen av den kraftige skogbrannen som herjer i landet. Brannen er den største som noen gang er registrert i Belgia og har så langt svidd av over 1600 hektar.
1: Det viktigste må med. Resten må bli igjen. Beboere øst i Belgia har fått beskjed om å forlate hjemmene sine, mens flammene sprer seg gjennom naturreservatet Otfanje. På ett døgn har brannen vokst til den største som noen gang er registrert i Belgia. Rundt 1600 hektar er allerede brent. Brannmannskaper, soldater og bønder kjemper mot flammene, mens EU har sendt helikoptere og vannbombefly for å hjelpe. Skiftende vind har samtidig tvunget flere områder til å evakuere.
0: Reporter Jean-Erik Bjørnskau. Organisasjonene Sjømat Norge og Fiskebåt vil ha en utredning av konsekvensene dersom Island melder seg inn i EU. På Island avholdes det folkeavstemning 29. august om landet på nytt skal starte opp forhandlinger med EU. En eventuell avtale vil så bli stemt over senere. Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, sier norsk sjømat kan bli vanskeligere å selge i utlandet hvis det hele ender med islandsk EU-medlemskap.
2: Det betyr at vi er veldig avhengige av å få sikret de mest stabile markedene. EU er et likt marked, Japan er et likt marked, og hvis Island går inn, så vil de få fortrinn og bedre markedsadgang til Europa enn det vi har i dag, og også bedre markedsadgang til marked som Japan, fordi EU har bedre markedsadgang.
0: To personer ble reddet opp av sjøen etter at en båt gikk på grunn og sank ved Kråkøya ved Hitra i natt. Redningsskøyta hentet de to og fraktet dem til land. Begge var uskadet, men kalde. Føreren av båten fremsto ruset, og politiet har tatt blodprøve av vedkommende. Politiet oppretter sak på promillekjøring til sjøs. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
3: NRK P1+.

Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområdene søndag 16. august. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, svak vind og 16 grader. Færder 4, nordvest laberbris, 18 grader. Svenner, nordvest lett bris, 17 grader. Jomfruland, svak vind, 17 grader. Lyngør, svak vind, 16 grader. Torungen, svak vind, 15 grader. Oksøy, vest laberbris, 13 grader. Lindesnes, nordvest frisk bris, 14 grader. Lista, nordvest laberbris, 14 grader. Eigerøya, nordvest lett bris, 13 grader. Obrestad, nordvest frisk bris, 14 grader. Ekofisk, vest laberbris, 15 grader. Kvitsøy, nordvest lett bris, 13 grader. Utsira, nordvest lett bris, 13 grader. Slåtterøy, svak vind, 13 grader. Feie, nordvest lett bris, 12 grader. Ytterøyene, svak vind, 12 grader. Kråkenes, sørvest lett.

Gikk vest lett bris, 12 grader. Nordøyan vest labba bris, 12 grader. Sklinna vest lett bris, 12 grader. Vega svak vind, 12 grader. Solvær sør lett bris, 12 grader. Røst svak vind, 12 grader. Hellig vær sør lett bris, 12 grader. Skrova, sørvest, labba bris, 12 grader. Rotvær, svak vind, 12 grader. Bø i Vesterålen, svak vind, 12 grader. Andøya, svak vind, 12 grader. Hekkingen, sørøst, lett bris, 12 grader. Måsvik, flauvind, 12 grader. Torsvåg, flauvind, 12 grader. Rognsundet, flauvind, 12 grader. Fruholmen fyr, svak vind, 11 grader. Slettnes fyr, svak vind, 12 grader. Berlevåg, svak vind, 12 grader. Makkaur, flauvind, 12 grader. Og Vardø, svak vind og 12 grader. Så er det i Kristiansand-Kjevik, svak vind og 13 grader. Oslo-Blindern, flau vind, 14 grader. Bergen-Florida, flau vind, 13 grader. Trondheim-Værnes, vest lett bris, 12 grader. Og Tromsø, værvarslinger, vindstille og 11 grader. Så er det værvarslet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet unntatt Telemark. Nordvestlig eller skiftende bris, og i ettermiddag sørvestlig bris på kysten. Opphold, perioder med sol, og fra i ettermiddag enkelte regnbyger. Telemark og Agder. Nordvestlig bris og vestlig liten kuling på kysten vest for Oksøy. Og øst for Oksøy sørvestlig bris i ettermiddag. Opphold og lange perioder med sol. Fjellet i Sør-Norge, nordvestlig frisk bris utsatte steder. Og i vestlige og nordlige strøk for det meste skyet, litt regn, ellers delvis skyet oppholdsvær. Rogaland, nordvest bris og perioder med frisk bris på kysten, og perioder med liten kuling i sør. Skiftende skydekke og enkelte regnbyger. Hordaland, nordvest bris, skyet, senere skiftende skydekke og enkelte regnbyger og uttrykk for lokal tåke. Sogn og Fjordane, vest og nordvest bris, skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger og uttrykk for lokal tåke. Møre og Romsdal, sørvest bris og perioder med frisk bris på kysten. Skyet eller delvis skyet, perioder med regnbyger og uttrykk for lokal tåke. Trøndelag, bris mellom vest og sørvest, og perioder med frisk bris på kysten. For det meste skyet, regnbyger og uttrykk for lokal tåke. Nordland, bris mellom sør og vest, opp i frisk bris på kysten i sør. Stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger, og mest nedbør i sør. Troms, skiftende bris og stort sett skyet. Perioder med regn og regnbyger, og mest nedbør øst for Lyngen. Finnmark, skiftende bris, og i Øst-Finnmark stort sett skyet oppholdsvær, ellers enkelte regnbyger og sent i kveld regn. Spitsbergen, nordvest bris og frisk bris utsatte steder. Og nå i morgentimene, regn i sør, spredt sludd eller snø i nord. Ellers, stort sett lettskyet og perioder med sol.
Så det var varslet som gjelder til midnatt for din

havområdene. Indre Skagerrak, vestlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Skagerrak, vestlig liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Fisker, vestlig liten kuling, svak eller moderat sjø, perioder med regn og moderat sikt. Fladen, skiftende bris, svak sjø, regn, moderat sikt. Utsira sør, nordvest frisk bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Utsira nord, nordvest bris, svak sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Viking, skiftende bris, svak sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Austampen, skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Områdene Storegga, Frøyabanken og Haltenbanken. Vestlig bris, moderat sjø, regn, moderat sikt. Storegga, Haltenbanken til nullmeridian. Skiftende frisk bris, moderat sjø, perioder med regn og moderat sikt. Sklinnabanken, vestlig bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt, og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Trænabanken, skiftende bris, svak sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Røstbanken, skiftende bris, svak sjø, regn, moderat sikt. Ytre Vestfjorden, skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Vesterålsbankene, skiftende bris, svak sjø, regn, moderat sikt. Bankene utenfor Troms, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Tromsøflake, nordaust, liten kuling, moderat sjø, regn, moderat sikt og utrygt for tåke. Hjelmsøbanken, skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt og utrygt for tåke. Nordkappbanken, skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Nordbanken, skiftende bris, svak eller moderat sjø, perioder med regn og moderat sikt og utrygt for tåke. Og Killingbanken, sørøst frisk bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Et spansk kampfly har skutt ned en ubemannet drone som fløy ulovlig i romansk luftrom. Det opplyser Forsvarsdepartementet i Romania i dag, melder Reuters. Det spanske flyet var ute på et NATO-oppdrag for å passe på luftrommet i området. Dette er fjerde gang i år at Romania skyter ned en drone. Myndighetene har foreløpig ikke sagt hvor dronen kom fra. En kvinne er drept og 7 personer er såret etter nye russiske angrep mot Ukraina i natt. Russland angrep hovedstaden Kyiv og byen Kryvyj Rih med både raketter og droner. I Kryvyj Rih ble 2 industriområder rammet, mens vrakgods fra nedskutte raketter startet flere branner i Kyiv, opplyser ukrainske myndigheter. I den russiske hovedstaden Moskva ble 3 personer såret da byen ble utsatt for angrep av 600 droner i natt, melder AFP. I Indonesia er minst 48 mennesker bekreftet døde etter et jordskjelv på 7,7 i den østlige delen av landet i går natt, norsk tid. Tallet på døde steg med 1 person i natt.
1: Flere hundre hus er helt eller delvis ødelagde etter jordskjelvet på øya Flores, øst i Indonesia. På en av de store turistdestinasjonene på øya måtte hotellgjestene komme seg ut gjennom en åpning i veggen. Mange evakuerte har i kveld samlet seg i telt som lokale styresmakter har sett opp.
0: Reporter Eivind Molde. Denne helgen er det 5 år siden Taliban tok makten i Afghanistan i sammenheng med at NATO trakk seg ut av landet. Taliban har innført så strenge regler for jenter og kvinner at FN har kalt det kjønnsapartheid. Jenter får ikke gå på skole etter 6. klasse. I det offentlige rom får de ikke se på menn de ikke er i familie med. Nesten alle rettigheter kvinner har hatt er borte, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
2: For Afghanistan 20 millioner kvinner så beskrives Afghanistan som et eneste sort hull, et lite helvete på jord. Det aller meste av de rettighetene kvinner hadde kjempet til seg gjennom 20 år med internasjonal bistand under republikkens tid. De rettighetene er visket bort av Taliban. Taliban ønsker i praksis, ifølge de fleste eksperter, å mer eller mindre tvinge kvinner til å være hjemme. Deres plass i offentligheten er mer eller mindre visket ut. Så for de 20 millioner kvinner i Afghanistan, unge kvinner som holdes utenfor skolen, så er det dessverre veldig lite håp.
0: En person har kjørt til akuttmottaket etter at det begynte å brenne i vedkommendes dyne i en leilighet i Drammen i natt. Brannvesenet rykket ut etter at en automatisk brannalarm ble utløst hos en person med trygghetsalarm, og de møtte en leilighet fylt med røyk. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette er NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken 7. Et spansk kampfly i NATO-tjeneste har skutt ned en ubemannet drone som fløy ulovlig inn i romansk luftrom. Det opplyser Forsvarsdepartementet i Romania i dag, melder Reuters. Dette fjerde gang i år at det skytes ned en drone over Romania. Myndighetene har foreløpig ikke sagt hvor de mener dronen kom fra. En kvinne drept og 7 personer såret etter nye russiske angrep mot Ukraina i natt. Russland angrep hovedstaden Kyiv og byen Kryvyi Rih med både raketter og droner. I den russiske hovedstaden Moskva ble 3 personer såret da byen ble utsatt for angrep av 600 ukrainske droner i natt, melder AFP. Angrepet en del av Ukrainas opptrapping av angrep langt inn på russisk territorium. Norge tilbyr Belgia 2 brannhelikoptere for å hjelpe til med slukkingen av den kraftige skogbrannen som herjer i landet. Brannen den største som noen gang registrert i Belgia og har så langt svidd av over 1600 hektar.
1: Det viktigste må med. Resten må bli igjen. Beboere øst i Belgia har fått beskjed om å forlate hjemmene sine, mens flammene sprer seg gjennom naturreservatet Haut-Fanier. På ett døgn har brannen vokst til den største som noen gang registrert i Belgia. Rundt 1600 hektar allerede brent. Brannmannskaper, soldater og bønder kjemper mot flammene, mens EU har sendt helikoptere og vannbombefly for å hjelpe. Skiftende vind har samtidig tvunget flere områder til å evakuere. For dem som forlater området det nå bare å komme seg unna flammene og håpe at det fortsatt et hjem å vende tilbake til.
0: Det sa reporter Jean-Erik Bjørnskjær. I Indonesia det søndag minst 51 mennesker som bekreftet døde etter det kraftige jordskjelvet for et døgn siden. Mange alvorlig skadet, mens rundt 5000 personer evakuert på grunn av jordras.
2: Flere hundre hus helt eller delvis ødelagde etter jordskjelvet på øya Flores, øst i Indonesia. På en av de store turistdestinasjonene på øya måtte hotellgjestene komme seg ut gjennom en åpning i veggen. Mange evakuerte har i kveld samlet seg i telt som lokale styresmakter har sett opp.
0: Det rapporterte Eivind Molde i går kveld. En person har kjørt akuttmottaket etter at det begynte å brenne i vedkommendes dyne i en leilighet i Drammen i natt. Brannvesenet rykket ut etter at en automatisk brannalarm

Alarm ble utløst hos en person med trygghetsalarm, og de møtte en leilighet fylt med røyk. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

Vi har sveivet i gang Lierkassen, som også denne gangen skal by på melodier som våre mange lytter har ønsket seg. Jeg takker for alle brev som har kommet inn den siste uka. Det er alltid like hyggelig å kunne sitte og lese hva dere skriver om, og de minner som dere har, og om hvilke melodier som dere måtte ha på ønskelista. Som vi har sagt så mange ganger før, bunker med brev som vi trekker fra er kjempestor. Men alle har jo en sjanse, noen vil i dag få høre den melodien som er ønsket. Og apropos brev, der lå et brev på et sjømannshjem og ventet. Det er i vise fra 30-årene som duoen Setterstam og Kristoffersen sang inn. Den er ønsket av Johannes Alme, Werners Holmveien i Hop. Og da er vi etter postnummer og dømme i Bergensområdet.

En plate som er sånn cirka 60 år gammel var det. Det hørte man vel også på knirkingen som da var i riddlene. Setterstrøm og Kristoffersen, der lå et brev på et sjømannshjem og ventet. Så skal det bli en gammel tango, om jeg ikke husker helt feil, var det i plate som kom i 1937, sunget inn av Åge Brårud. Melodien heter Røde Roser, og det var Holts trio som spilte til. Denne gamle tangoen er ønsket av Ragnhild Nilsen, Leka i Nord-Trøndelag. Jeg gjør oppmerksom på at denne platen nok også er preget av å være spilt en del ganger gjennom de siste 60 år.

Det var Åge Brovet som sang om røde roser. Jeg har utfatt mange av de eldre lytterne våre, de som opplevde fem lange okkupasjonsår, i likhet med meg, ofte i tankene vender tilbake til disse mørke år, de som skulle ha vært vår kanskje beste og fineste år i livet, fordi de falt sammen med vår ungdomstid. Men trass i alt, vi har kanskje likevel med oss noe positivt med oss som ballast, noe som vi er alene om, og som gjør at vi ser litt annerledes på livet enn kanskje mange yngre mennesker gjør i dag. Så det er mange melodier fra den gang som man går og husker på, slik som også Gunstein Kolstad i mange gjør når han ønsker å høre Vera Lund synge om Dovers hvite klipper. Det er sikkert mange som kan slutte seg til dette ønsket.

Den meget populære Vera Lynn her med Dovers hvite klipper. Og siden vi nå rent musikalsk gikk tilbake til den andre verdenskrigen og okkupasjonen, så tar vi med det melodienske som kommer fra Olav Sunnaner, øverstmestervei i Oslo. Han skriver om en av de visene som Otto Nilsen skrev på Grini, den som handler om den store gleden det ville bli å komme hjem igjen etter freden og treffe sine kjære igjen. Visa heter Lille Toril og synges her av Alf Erikstad, som selv var Grini-fanget.

Alf Erikstad var det som sang en av grinevisene, den om lille Toril. Nå skal vi til en slagermelodi som kom i 1936-37, en som heter Et lys fra land. Det er Berit Irene Svensen i Trondheim som har mange gode minner, står det i brevet, knyttet til akkurat denne melodien. Romantiske minner, så vidt vi skjønner. Hun har ikke hørt denne melodien siden ungdomsår. Her kommer den, i en innspilling med Magnus Samuelsen.

Og denne melodien hadde fått den norske titel «Et lys fra land», og det var Magnus Samuelsen som sang her. Nå skal vi til neste melodi og innfri ønske fra Bjørg Lone, Ekshaugen i Kristiansand. Hun minnes en melodi fra 50 år som heter «Villrosen», og som søstrene Bjørklund hadde på sitt repertoar. Denne sangtrioen var i sin tid meget populær, og var å høre i så å si hver eneste ønskekonsert på den tiden. Her blir det altså et gjenhør med «Villrosen» og søstrene Bjørklund.

Gammel kjenning var det, Villrosen her med søsterne Bjørklund. Vi gjør oppmerksom på at reprisen av Lierkassen søndag kveld og tidlig onsdag morgen er med utvidet sendetid i forhold til sendetiden på søndag morgen. Og det betyr i praksis 3-4 ekstra plater i våre reprisesendinger. Nå bør Brynjolf Johannessen, digrende svein i Stavanger, lytte ekstra godt, for nå kommer den gamle melodien som han har ønsket å høre. En svensk vals som heter Skjepp som møtes, eller som den også blir kalt, Aksel Öhman. Denne plata hadde vi hjemme hos oss i 30 år, skriver vår lytter i Stavanger. Du får den nå i en noe nyere innspilling med Harry Brandelius, beretningen om sjømannen Aksel Öhman.

Det var historien om sjømannen Aksel Øman, det med Harry Brandelius. Så vidt jeg husker i farten har Kåre Berg i Sømådalen vært heldig i lottrekningen tidligere. I hvert fall er det igjen han som vi har trukket ut brev fra når vi skal spille den gamle Setervalsen fra 1935. Melodien av Johnny Bode og teksten av Jens Bukk Jensen. Det er også Jens Bukk Jensen som synger denne valsen til Akers Kvintett. Og her tar vi også med en hilsen til Solveig Holdal i Skrautvoll, som ønsker en plate med nettopp Jens Bukk Jensen.

En toppslager fra 1935 var det, Setervalsen med Jens Bukk Jensen. Da skal vi spille ei vise som er betraktet som en ren parodi på gamle westernplater. Det er den som handler om han som omkom av tørst i ødemarken og lå der og fantaserte om brønnen der hjemme som han hadde reist bort fra. Det er Helga Våle, Karsinveien på Notodden, som igjen har tellet med seg, og det er klart for gruppen The Key Brothers.

om husmannsgutten Ola Plassen, sønn av Kari og Hjalmar, som emigrerte i unge år til Amerika. Han flakket vid omkring og var kjent utover hele Vesten for sin store tørst. 35 år gammel omkom han i den meksikanske ørken av mangel på mat og drikkevann. Noen indianere fant flere år senere hans sadelveske ved siden av skjelettene av en mann og hans hest. I sadelvesken lå denne aller, aller siste hilsen fra husmannsgutten og eventyreren Ola Plassen. Jeg vandrer i ørkenen omkring.

Ja, jeg vet ikke, men det er vel første gang en vanlig brønn har fått ei vise slik som her. Brønnen der hjemme, men det Key Brothers var det. Den neste melodien går til Kirsten Jonsen Hovden i Fjell, som skriver om en vals fra 1938 som handler om den jenta som på det tidspunktet var bare 19 somre. Dette er en plate som vi har spilt mange ganger i Lierkassen, men det tåler å bli spilt en gang til. Den versjonen som Herbert og Skaus Kvintett kom med, og som ble storslaget den gangen. Melodien er av Hans Eriksen og teksten av Herbert.

Og etter denne glade valg skal vi over til vår konkurranse. Forrige gang nevnte vi litt om en gammel film som i sin titel hadde med 8 personer eller vesener da. Og navnet på den ene av disse var nevnt i selve filmtitelen. Det var filmen Snehvit og de 7 dverger som vi skulle frem til. Og riktig løsning blir da Snehvit. Selvsagt godkjente vi også det som hadde skrevet hele filmtitelen. Og så til en ny oppgave. Denne gang skal vi vende tilbake igjen til den gamle sangboka som man hadde i sin tid i folkeskolen. Og der stanser vi ved en gammel vise hvor det nevnes pølse og malt i hvert sitt vers. Pølse nevnes i et vers og malt i et annet. I den samme visen nevnes også navnet på en jente. Og spørsmålet til dere er, hva heter den jenta? En jenta vi skal til en gammel vise hvor det i et vers nevnes ordet pølse, eller pølsa som det står der, og i et annet vers nevnes ordet malt, pølse og malt. I den samme visen nevnes også navnet på en jente. Hva heter den jenta? Neste melodi vi skal spille lirekassen heter Styrmann Karlsen, og har tekst av Olav Varen. Det er en av våre lytter i Mandal som skriver om denne plata fra omkring 1950. Den ble da sunget inn av Erling Tofteland.

Og det var Erling Toftland som sang om styrmann Karlsen. Og så kan det kanskje akkurat nå passe å spille den gamle melodien som heter Vaya con Dios, en innspilling her fra 1953 med svenske Lars Klintorp.

Det å synge i radio, det var i sin tid noe helt spesielt det. Den melodien vi skal spille nå har sin lille historie om akkurat det. Hedvig Hafslund på Løten skriver om den som heter «Lysna du i kveld på meg, lilla mor». Det var Sven Olo Sandberg, en av de mest populære svenske gramfonsanger på 20- og 30-tallet, som sang inn denne på plate, og visst nok sang han den første gang i radio med direkte budskap til sin egen mor som satt foran radioapparatet for å høre for sønnen synge. Det var ikke så mange som hadde radio den gangen på slutten av 20-tallet, og det var nok slik at ofte var det ikke bare lilla mor som hørte på, men nabo og venner kom på besøk for å lytte til dette store tekniske vidunder. I dag kan vi sitte avslappet og lytte på Lirekassen og på Sven Olo Sandberg, «Lysna du i kveld på meg, lilla mor».

Og det var en gammel plate det med Sven Olof Sandberg. Vi skal gi plass for noen minutter med fin romantikk, og en kan vel egentlig bare slå fast at de aller fleste slager og melodier, nye eller gamle, har forholdet mann-kvinne som sitt utgangspunkt i selve teksten. Slik i hvert fall med den som kommer nå, vil du gi meg ditt ja, signert Ragnar Danielsen og Harriet Wedemann, og sunget av Reidar Andresen.

Reidar Andresen, vil du gi meg ditt ja? Vi er kommet så langt i tid at vi må slutte av denne utgaven med Lierkrassen. Det gjør vi med en melodi som så mange lytter har skrevet om, en som vi har spilt mange ganger, Romanipiken av Hilmar Fredriksen. Den spilles her av Jan Borsets orkester i det vi takker for oss og sier det vanlige. På gjenhør.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. I Ungarn har 12 personer mistet liv i en bussulykke, ifølge den ungarske statsministeren. Han skriver at det er en buss fra Polen som er involvert i ulykken. Minst 10 personer er skadd. Et spansk kampfly i NATO-tjeneste har skutt ned en ubemannet drone som fløy ulovlig inn i romansk luftrom. Det opplyser Forsvarsdepartementet i Romania i dag. Dette er fjerde gang i år at det skytes ned en drone over Romania. Myndighetene har foreløpig ikke sagt noe om hvor de mener dronen kom fra. En kvinne er drept og 7 andre personer er såret etter nye russiske angrep mot Ukraina i natt. Russland angrep hovedstaden Kyiv og byen Kryvyi Rih med både raketter og droner. I den russiske hovedstaden Moskva ble 3 personer såret da byen ble utsatt for angrep av 600 ukrainske droner i natt. Hamas-leder Khalil al-Hiyoub er på plass i Kairo for viktige samtaler med egyptisk etterretning. Møtet skjer rett før USAs spesialutsending Jared Kushner ankommer regionen for å forsøke å berge fredsplanen for Gaza som Trumps fredsråd har lagt frem.
1: Det er første gang Khalil al-Hiyoub besøker Egypt etter at han tok over som øverste leder i Hamas. I morgentimen i dag skal han i møte med Egypts etterretningssjef for å samkjøre seg før amerikanerne kommer. Det opplyser en kilde til AFP. For Donald Trumps svigersønn og utsending Jared Kushner kommer denne uken til regionen sammen med lederen for USAs fredsråd, Nikolai Mladenov. De prøver å redde rådets 15-punktsplan for Gaza, som Hamas har sagt ja til, men som Israel har avvist. Planen går ut på at Hamas skal overlevere våpnene sine til en ny palestinsk styringskomité. USA ønsker å bygge videre på våpenhvileavtalen som ble inngått i fjor høst, som har redusert, men ikke stoppet, israelske angrep på Gazastripen.
0: Reporter Tonje Grimstad. En bevisstløs person ble reddet ut etter at det begynte å brenne i underetasjen på en enebolig på Hareid i Møre og Romsdal i natt. Vedkommende fikk helsehjelp og ble fraktet til sykehuset i Ålesund i våken tilstand. Det var ingen andre personer i huset. 2 personer ble reddet opp av sjøen etter at en båt gikk på grunn og sank ved Kråkøya ved Hitra i natt. Redningsskøyte hentet de 2 og fraktet dem til land. Begge var uskadde, men kalde. Føreren av båten fremsto som ruset, og politiet har tatt blodprøve av vedkommende. Politiet oppretter sak på promillekjøring til sjøs. Det var NRK Nyheter i studio Tone Nordahl.
2: Du hører på NRK PM+.
3: Det er tid for sangtimen her i NRK PM+. I dag med et gjenhør fra 2010.

0: God morgen igjen, og vel møtt til en ny oppfriskende sangstund, der dere også kan være med og praktisere ørlite stemmebruk til hjemmebruk. Ja, en glad optimist har du nettopp hørt. Viktigere nå er å gi en blomst og en takk til dem som har lært oss sanger. Og jeg må igjen trekke frem min mor, som lærte meg sangen om Lille Rødtette, som var på vei til bestemor med kaker og smør. Det var en spennende sang for et lite barnesinn. Det er Margrethe Munthe som har laget den, og den synges av barna våre, som i dag er Anne Cecilie og Ingeborg.
1: Lille Rødhette ville med kaker og smør gjennom skogen til bestemor gå. Og så

Anne-Cecilie og Ingeborg sang om Lille Rødtette, og jeg er sikker på at det er flere enn meg som kjenner denne visa. I dag er det siste søndagen i februar, og morgenstundene blir bare lysere og finere, og en ny vår står for døren. Derfor har jeg plukket frem et

par-tre sanger der sola er fellesnevner. Det er solskinn i hver tone, synger Nora Brogstedt, mens Maj-Britt Haug sender en bønn til solen. Sissel Kyrkjebø sier at sol gir godt humør, sol gir flott kulør, sol du er vår sol, vi deg vil prise. Det hun synger om er det gamle margarinmerket Sol, som ble produsert på Mowinckels margarinfabrikk i Bergen. Men alle sangene er verdt å lytte til med et godt smil om munnen.

0: Ja, det å være et solskinnsmenneske med godt humør er slett ikke å forakte. Salmen vår står på nummer 468 i salmeboken, og vi skal høre hvordan danskene synger denne salmen, men først skal Ave Brunvoll komme med sin kommentar.
1: Sarah Adams, som skrev teksten til salmen «Nærmere deg, min Gud» i 1840, var medlem av en unitarkirkely i Amerika. Unitarene held på Guds egenskap på en slik måte at de forkastet treningslæra. Salmen har vært en kjær bønesong for mennesker over hele verden. Det kan kanskje sies at det er mer stemning enn innhold i salmen, men det er ikke uten videre rettvist. Forfatteren makter på en vakker poetisk måte å gjøre fortellingen om Jakobs drøm, 1. Mosebok 28, levende for oss. I vår vandring, som ofte er en vandring i mørkret, kommer Gud til oss og åpner sin himmel, så bønene våre kan nå til han. Den overlag kjenslefylte melodien av Lowell Mason har selvsagt gjort sitt til at salmen har fått slik utbreding. At orkestret spiller denne melodien da Titanic gikk ned i 1912, er vel en legende, og salmen greier seg godt nok uten et slikt sentimentalt tillegg.

0: Nærmere Gud til deg, som den heter på dansk, var skrevet av Sarah Adams med melodi av Lowell Mason, og det var Bolsen-kvartetten som sang. Gjesten min kommer denne gangen fra Gjøvik, men er bosatt i Oslo, så ta godt imot Jarle Flemvåg.
1: For snart 4 år siden tok jeg over som dirigent for det norske sjømannskor. Koret, som i år fyller 50 år, er en viktig formidler av norsk kystkultur, og har reist rundt i inn- og utland med sjøens sanger. Et tema som flere av korets sanger omhandler, er det nære forholdet mellom skute og mannskap. Det er ikke uten grunn at mange sjømenn omtaler skuta som om hun skulle ha vært en kvinne. Og om de pusset, polerte og gjorde henne fin på godværsdager, så var de prisgitt at hun var sterk nok til å bringe de trygt i land når sjøens krefter satte inn. I Skomværvalsen er det skuta Skomvær som blir behørig hyllet av Erik Bye, sammen med nettopp det norske sjømannskoret.

En av våre store klassiske komponister Halvdan Kjærulf. Hans romanser en del av standardrepertoaret til mange norske sangere, og selv har jeg sunget flere av dem. En av dem jeg liker best Da barnet sov inn. Den handler om et barn som har mistet moren sin, og som blir sunget i søvn av omsorgsfulle engler.

Mange av lytterne vil nok kjenne igjen neste sang. Den ble flittig sunget rundt om på norske skoler i flere tiår. Selv ble jeg introdusert for den i forbindelse med boken Korsang for alle, som jeg ga ut forrige høst. Korsang for alle er ment for de som enten synger i kor, eller som ønsker å starte i et kor, og inneholder den basiskunnskap en korsanger trenger å kunne. Til Korsang for alle ble det spilt inn to CD-er, og i den forbindelsen ville direktøren på Norsk Musikkforlag, Leif Dramstad, at jeg skulle ha med en av de tradisjonelle sangene. Og etter å ha hørt den, falt jeg straks for den stillfarende karakter. Med sin varme og enkle naturbilder bringer den en fred som ofte går tapt i vår stressede og teknologifylte hverdag. Sangen jeg snakker om er «Fager kveldssol smiler».

Da komponisten Per Egil Hovland ble bedt om å komponere et bestillingsverk som skulle inneholde dikt av Åsmund Olavsson Vinje, valgte han Ved Rondane. Som sikkert mange av lytterne kjenner til, er dette diktet uløselig knyttet til Edvard Griegs musikk, så det var et dristig valg. Selv sier han at musikken hans er så annerledes enn Griegs, at han ikke frykter noen sammenligning. Hovland har også valgt å ta med 4 vers, i motsetning til Grieg, som bare tonsatte 2. Framførelsen er ved Åsmund Nordstoga.

Som sanger og dirigent opplever jeg på nært hold hvor mye sang og det å synge betyr. Det som om sangen gjør oss til litt mer menneske, enten vi synger selv eller tar imot sang som tilhørere. Og om sang kan brukes til å uttrykke glede, den vel så viktig som trøst. Ved en kjærlighetssorg, ved noens bortgang, eller på dager da livet oppleves vanskelig, har sangen gjort tilværelsen lettere for mange av oss. Tonerne av Sjøberg handler om hvordan tonene søker seg inn til de hjertene som lider, og synges av Jussi Björling.

Dag Frøland mest kjent for sine overdådige revyer, men har også vist at han har et stort samfunnsengasjement. Levende lys ble skrevet som en hyllest til kvinner i fredsmarsj, og ble en stor slager med Hanne Krogh.

Så har jeg snart kommet til veis ende av mitt innslag. Jeg har valgt å avslutte med Norge mitt Norge, og det får bli min hyllest til et vinterkledd land. Men sangen bærer også i seg kimen til en gryende vår med sol over vuggende vannet.

Norge, mitt Norge ble sunget av Per Wollestad og Oslo Filharmoniske Kor. Og tusen takk til Jarle Flemvåg fra Gjøvik. Til slutt har jeg fått et ønske om å spille Solola av Evert Taube med Immanuel Kirkens kammerkør. Og tiden som igjen spanderer jeg på Frøya, og her kommer Sola, og dere kan

0: Sangtimen denne søndagen var et gjenhør fra 2010.
1: Dette er NRK P1+.

har høsten så vidt festet grepe. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens avisa. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk.

rett over gangene oppe. Det klirret i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystrande trappa. Og ut i tut og kjør, humør, hei og hår.

0: og nåla i veggen min.
1: Her er NRK Nyheter klokka 9. I Ungarn har 12 personer mistet livet i en bussulykke, ifølge den ungarske statsministeren. Minst 10 personer er skadde i ulykken ved byen Mezőkeresztes.
2: Ulykken skjedde på motorvei M3 øst for Budapest. Ifølge nettavisen Portfolio så var det en polsk registrert buss som i natt kjørte av veien og veltet. Ungarsk politi sier til avisa at det var 57 passasjerer og 2 sjåfører ombord i bussen. Flere ble liggende fastklemt etter at bussen veltet. Redningsarbeidet pågikk i flere timer i natt, og mange av dem som var i bussen er fraktet til sykehus. Så langt er det ikke kommet opplysninger om hva som var årsaken til at bussen veltet. Statsminister Peter Madjar skriver på Facebook at han sender sine dypeste medfølelser til de omkomnes familier.
1: Reporter var Petter Grimnes, og ungarske politi skriver nå på sine nettsider at sjåføren trolig sovnet, ifølge Reuters. Et spansk kampfly i NATO-tjeneste har skutt ned en ubemannet drone som fløy ulovlig inn i romansk luftrom. Det opplyser Forsvarsdepartementet i Romania. Dette er fjerde gang i år at det skytes ned en drone over Romania. Myndighetene har foreløpig ikke sagt hvor de mener dronen kom fra. En kvinne er drept og 7 personer er såret etter angrep mot Ukraina i natt. Russland angrep hovedstaden Kyiv og byen Kryvyi Rih med både raketter og droner. I den russiske hovedstaden Moskva ble 3 personer såret da byen ble utsatt for angrep av 600 ukrainske droner i natt. I Marokko ble nesten 300 personer i går stanset på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Marokkanske politi stanset migrantene for å hindre ulovlig innreise til EU, opplyser en tjenestemann. Både Marokko og Spania har skjerpet sikkerheten i området etter oppfordringer i sosiale medier om å storme grensen. En bevisstløs person ble reddet ut etter at det begynte å brenne i underetasjen på en enebolig på Hareid i Møre og Romsdal i natt. Vedkommende fikk helsehjelp og ble fraktet til sykehuset i Ålesund i våken tilstand. Det var ingen andre personer i huset. Brannvesenet fikk raskt kontroll over brannen, opplyser politiet. 2 personer ble reddet opp av sjøen etter at en båt gikk på grunn og sank ved Kråkøya ved Hitra i natt. Redningsskøyte hentet de 2 og fraktet dem til land. Begge var uskadd, men kalde. Føreren av båten fremsto ruset, og politiet har tatt blodprøve av vedkommende. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
3: Du hører på NRK P1+.

0: Dette Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. I Ukraina tre personer drept og minst 12 skadd i russiske angrep mot Kyiv og flere andre byer i natt. I den russiske hovedstaden Moskva ble tre personer såret da byen ble utsatt for angrep av 600 ukrainske droner i natt. Korrespondent Fredrik Tombra sier Ukraina i en vanskelig situasjon nå.
1: På den ene siden så slår Ukraina til mot den såkalte landkorridoren mot Krim. De tar ut russisk logistikk, og de angriper dypt inn mot Russlands bakre linjer. De tar også ut varehus, de rammer den russiske økonomien. Samtidig så ser vi også at Russland har trappet opp de mange angrepene mot Kyiv og andre store byer i Ukraina. De rammer Odessa veldig hardt, og havneinfrastrukturen er skadet. De slipper ikke noe skip ut fra havnene der, som igjen rammer den ukrainske korneksporten. Det er flere som blir drept nå enn det har vært på mange, mange år, og det er en veldig krevende situasjon fordi at det går hardt for seg, og man ser det at Ukraina også er ganske forsvarsløse mot en del av angrepene som Russland gjennomfører mot det ukrainske dypet.
0: En drone som ble skutt ned i rumensk luftrom i dag ser ut til å være russisk, det sier en NATO-talsmann. Det var et spansk kampfly i NATO-tjeneste som skjøt ned den ubemannede dronen tidligere i dag. Dette fjerde gang i år at det skytes ned en drone over Romania. I Ungarn har 12 personer mistet livet i en bussulykke, ifølge den ungarske statsministeren. Minst 10 personer skadd. Ulykken skjedde da en polsk registrert buss kjørte av veien og veltet ved motorveien M3 øst for Budapest, skriver nettstedet Portfolio. Ungarsk politi sier til avisa at det var 57 passasjerer og 2 sjåfører ombord i bussen. Flere ble liggende fastklemt etter at bussen veltet. Ifølge politiet kan årsaken til ulykken ha vært at bussjåføren sovnet. I Indonesia sier myndighetene at antall døde etter jordskjelvet natt til lørdag nå oppe i 51. Drøyt 100 skadd. Rundt 5000 mennesker evakuert etter skjelvet, som hadde sitt episenter utenfor nordkysten av øya Flores. Det kan bli mangel på brød og mel i butikkene og mangel på kraftfôr til dyr hvis meklingen for møller og fôrblanderier ikke fører frem. Forhandlingene endte med brudd i mai fordi avstanden mellom partene var stor. Hvis partene ikke blir enige før midnatt mandag, blir det streik fra tirsdag morgen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund tar ut 238 medlemmer i streik fra tirsdag morgen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
2: Du hører NRK P1+.

0: NRK PN+. Du hører på NRK PN+.
1: Et gjenhør fra 2015.
2: Vi sender nå gudstjeneste fra Bodø Domkirke. Liturg sogneprest Kyrre Kolvik og prostiprest Odd Jarle Eidner holder prekenen. Prekenteksten hentet fra Markus Evangeliet, kapittel 2, vers 23-28. Rigmor Follesø leser bibeltekstene. Ved orgelet sitter domkantor Brian Hepworth. Koret Vocal Art medvirker og dirigeres av domkantor Gro Bergrab. Og salmene fra Norsk Salmebok på nummer 845, 845, så grønn en drakt. Nummer 419, 419, med Jesus vil jeg fara. Og nummer 416, 416, du far og herre, du som

Nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Vi feirer gudstjeneste her i Bodø domkirke og er glad for å ha mange med oss i dag fra hele landet gjennom radioen. Musikk får oss til å lytte med konsentrasjon og ettertanke. Og kanskje kan den også hjelpe oss til å ta til oss klangen fra Guds røst gjennom historien. I dag vil vi få høre hvordan Jesus markerer at mennesket, ikke de religiøse regler, har fokus hos Gud. Det må det også ha hos oss, i en tro som er virksom i kjærlighet. La oss be. Hellige Gud, vi er samlet for ditt ansikt for å møte din kjærlighet og sannhet. Send oss din ånd, og gjør oss åpne for det du vil gi oss. La ditt ord slå rot i våre hjerter, så Kristus lever i oss, og vi blir ett i deg og tjener deg i alle ting. Vi ber i Jesu navn. Amen.

Det står skrevet i 2. Mosebok, kapittel 20. Gud talte alle disse ordene. «Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen, eller nede på jorden, eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem, og ikke la deg lokke til å dyrke dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrenes skyld når de hater meg, men viser trofasthet i tusen slektsledd mot dem som elsker meg og holder mine bud. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren frikjenner ikke den som misbruker hans navn. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dag er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du

eller din sønn eller din datter, hverken slaven eller slavekvinnen din, hverken buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine. For på 6 dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, men den 7. dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helligheten. Du skal hedre din far og din mor, så du kan leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt mot din neste. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes kone, slaven eller slavekvinnen hans, oksen eller eselet hans, eller noe annet som hører din neste til. Og det står videre skrevet i Paulus brev til menigheten i Galatia, i kapittel 5. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. Hør hva jeg, Paulus, sier dere. Hvis dere lar dere omskjære, vil ikke Kristus være til minste hjelp for dere. Jeg erklærer igjen. Hver den som lar seg omskjære, er forpliktet til å holde hele loven. Dere som vil bli rettferdige ved loven, er skilt fra Kristus. Dere har falt ut av nåden. Men vi venter i ånden ved tro på den rettferdigheten som er vårt håp. For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro som er virksom i kjærlighet. Slik lyder Herrens ord.

Det står skreven i evangeliet etter Markus i det andre kapittelet. En gang Jesus gikk langs med kornåkrene på sabbaten, begynte disiplene å plukke aks der de gikk. Da sa fariseerne til ham, «Se der, hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?» Jesus svarte, «Har dere aldri lest hva David gjorde den gang han var i nød, og både han og mennene han sultet? Han gikk inn i Guds hus, den gang Abiatar var øverste prest, og spiste skuebrødene, som ingen andre enn prestene har lov til å spise. Han ga også til dem som var med ham. Og Jesus sa til dem, «Sabbaten ble til for mennesket, ikke menneske for sabbaten. Derfor er menneskesønnen Herre også over sabbaten.» Slik lyder det hellige evangeliumet.

Skal vi ha søndagsåpne butikker? Det er et aktuelt spørsmål som diskuteres ivrig. Folk må få kjøpe seg mat, også på søndag, sier noen. Og prekenteksten om Jesus og disiplene som er på søndagstur, eller egentlig er det jo lørdagstur, og som blir kritisert av

fariserene for å forsyne seg fra en kornåker, ser ut til å bekrefte ønsket om søndagsåpent. Hvis man er sulten, så må man få plukke korn fra åkeren, eller brød fra butikkhyllen. Samtidig har vi hørt de 10 budene som blir lest. Og i det 3. budet så heter det jo «Husk sabbatsdagen og hold den hellig». Og i vår kristne kirke så har vi en lang tradisjon for at søndagen skal være en hellig dag og en annerledes dag. Jeg skal la spørsmålet om søndagsåpne butikker ligge videre i preika. Men jeg vil si 3 ting ut ifra denne preikenteksten. Og det første er dette. Mennesket er viktigere enn reglene. Det var jo også poenget i det Jesus sa. Sabbaten ble til for menneskets skyld, ikke omvendt. Det betyr reglene er ikke til for sin egen del. De er laget for menneskene sitt beste. Dette trenger vi stadig å bli minnet på om. Hvem har vel ikke opplevd og følt seg liten og bortkommen i møte med et rigid regelverk? Enten det er i møte med helsevesenet, eller i kirka, eller på et NAV-kontor, eller et annet offentlig kontor. Det er liksom ikke plass til meg i jungelen av paragrafer i et byråkratisk samfunn. Og selv om de ansatte gjør så godt de kan, så er det lett å bli mer opptatt av å holde seg innenfor regelverket og ikke gjøre feil, enn å se og hjelpe det enkelte mennesket. For livet passer aldri inn i et skjema. Og det enkelte mennesket er alltid viktigere enn regelverket. Vi kan lære mye av Jesus her. Han møtte alltid det enkelte mennesket uten fordømmelse. Her forsvarer han disiplene sin rett til å skaffe seg mat når de var sulten, selv om de brøt sabbatsbudet. Andre ganger så tar han i forsvar en kvinne, eller en funksjonshemma, eller et annet menneske som ble fordømt av samfunnet. Jesus setter alltid mennesket foran loven og reglene. Det er det første jeg tenker på i møte med denne fortellingen fra Nytestamentet. For det andre, så trenger vi regler for menneskelivet. En periode så delte kontor med lensmannen på stedet. Han brukte kontoret 2 dager i vekka, og jeg de 3 andre. På skrivebordet så hadde vi liggende 2 bøker. En svart, ganske stor, og en veldig tjukk, rød bok. Dere skjønner, Norges lover og Bibelen. Lov og evangelium i samme rom. Helt genialt. En dag så kom den på besøk, og så la han til å si: «Du, hvis man følger de 10 budene i Bibelen, da behøver man jo ikke alle de andre lovene.» Det er jo noe sant i det, for de 10 budene handler om hvordan vi skal leve og oppføre oss som mennesker. Men vi trenger nok de detaljerte lovene i tillegg, for menneskelivet og samfunnet er komplisert, og det finnes ingen enkle svar. I sommerferien så leste jeg en god bok av den svenske pastor og forfatter Thomas Sjödin. Den heter «Mens du hviler». Her løfter han fram den bibelske sabbatstanken som et viktig anliggende også for våres tid. Den jødiske sabbaten varer jo fra fredag kveld til lørdag kveld, og reguleres av 613 påbud og forbud.
Det var et av disse forbudene som Jesus og disiplene brøt når de forsynte seg fra kornåkeren. Men, sier Thomas Sjødin i boka si, formålet med disse reglene var jo ikke å begrense livet og innskrenke livsgleden. Nei, regelverket skulle være som et gjerde rundt en vakker hage. For å ta vare på livet. Innholdet er viktigere enn selve reglene. Og hviledagen, det er en gave som dagens mennesker ikke har råd til å la være å ta imot. Og hvile, det er å ta ansvar, sier han Thomas Sjødin. Ja, vi trenger regler for livet vårt. Jeg hørte to ungdommer som satt og diskuterte om hvordan de hadde hjemme. Og de hadde veldig forskjellige regler. Du er jammen heldig som kan være ute om kveldene så lenge du vil, sa den ene. Da sa den andre, men du er heldig at du har noen som bryr seg om hva tid du kommer hjem om kveldene. Vi trenger regler og grenser for livet vårt. Som et gjerde rundt en vakker hage. Og så for det tredje og siste. Hva er det største av alle budene? Det var et spørsmål som Jesus fikk en annen gang. Og jødene, de hadde jo mange tusen bud og regler som det var lett å gå seg vill i. Akkurat som i Norges lover, hvis man begynner å bla i den. Derfor var det et veldig aktuelt spørsmål Jesus fikk. Og så gir han dette svaret, som egentlig er en bruksanvisning for livet. Du skal elske Herren din Gud, og din neste som deg selv. Kjærligheten er det største av alle budene. Jesus oppheva ikke loven, men han ga oss en tolkningsnøkkel. Det dobbelte kjærlighetsbudet står over alle andre budene for å ta vare på hvert enkelt menneske som et gjerde rundt en vakker hage. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. La oss bekjenne.

0: La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Gud, vær meg nådig. Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte, og gi meg kraft til nytt liv ved din hellige ånd. Så høy som himmelen er over jorden, så veldig er Herrens miskunn over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, tar han syndene våre bort fra oss. Amen.
1: La oss vende oss til Gud i bønn. Evige Gud, himmelens og jordens skaper, vi takker og lovpriser deg for all din godhet mot oss. Takk for alt som er vakkert, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske. Takk for musikk og sang, for evnen til å musisere, og for gleden ved å lytte. Vi ber for ditt skaperverk. Hjelp oss å forvalte det til beste for hverandre. Led folk og nasjoner til å leve i fellesskap og fred. La de som er på flukt fra krig og katastrofer finne ly og medmenneskelighet. Vi ber for alle som lever i fattigdom og har mindre enn de trenger, og for alle som lever i overflod og har mer enn de trenger. Gi oss hjerte og vilje til å åpne oss for hverandre og dele dine gaver rett. Bevar vår konge og hans hus. Gi visdom og mot til alle som har lederansvar blant oss. Gjør oss til tjenere som kan lytte, lindre og lege. Vi ber for din kirke på jord. Fyll den med din ånd. Gode Gud, vi ber for de fellesskap vi hører til, i kirke og samfunn, menighet og nabolag, familie og vennekrets. La troskap og respekt prege vår omgang med hverandre. Hjelp oss å leve i tro, som er virksom i kjærlighet. Det ber vi deg om, Gud. Amen.

Vi priser det hellige Gud, himmelens og jordens skaper. Du som har elsket verden og gitt din sønn Jesus Kristus for at han skulle frelse oss fra synd og død og vinne det et hellig folk. Vi ber det. Send din ånd over oss og dine gaver, så vi i tro kan ta imot Jesus Kristus i brødet og vinen.

0: Stort er troens mysterium. Kristus døde, Kristus sto opp, Kristus skal komme igjen. Ham være ære for kjærligheten som er sterkere enn døden.
1: Nådige Gud, vi feirer dette måltid med glede og takk for din sønns fullbrakte offer. I troen på hans seierrike oppstandelse og i forventning om hans gjenkomst i herlighet.
0: Vi ber deg, fyll oss med din kjærlighet, så vi kan kjenne igjen Kristus i den som sulta og tørsta. Lær oss å elske hverandre som du har elsket oss, og la oss en gang samles hos deg i ditt fullendte rike.

Den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod, som han ga til soning for alle våre synder. Han styrker oss og holder oss oppe i en sann tro til det evige liv. Fred være med dere. Vi takker deg, visdommens Gud, for ditt måltids dype hemmelighet. At brødet vi har brutt er ett, og at din sønn har gitt sitt liv for én verden og én menneskehet. Vi ber deg, hjelp oss å høre det rop du har hørt, og se den nød du har sett, og å elske vår neste som oss selv. Amen.

0: Vi har sendt gudstjeneste fra Bodø Domkirke. Liturg var sogneprest Kyrre Kolvik, og prostiprest Odd Jarle Eidner holdt prekenen. Rigmor Follesø leste bibeltekstene. Ved orgelet satt domkantor Brian Hepworth, og vi hørte også koret Vocal Art, dirigert av domkantor Gro Bergrab.
1: Du hører på NRK P1+.
2: Et gjenhør fra 2015.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. I Russland er 6 personer drept i ukrainske droneangrep i løpet av natten. Ordføreren i Moskva sier en eldre mann ble drept da en drone traff et privat hjem. I tillegg er 5 personer drept i den sørvestre Rostov-regionen, der 3 byer ble angrepet ifølge guvernøren i regionen. Russlands forsvarsdepartement oppgir at det ble skutt ned 822 droner i løpet av natten. Korrespondent Fredrik Tombra sier Ukraina har satset bevisst på droner i det siste.
1: Så det korte svaret er jo at de har utviklet kapasiteter, eller i dette tilfellet droner som er i stand til å fly langt og bære med seg en anselig mengde sprengstoff som kan gjøre stor skade. Men det lengre svaret er jo at dette er noe de har planlagt for og jobbet med over tid. De har målrettet godt mot radarer, elektroniske krigføringssystemer og det russiske luftvernet, som har svekket deres mulighet til å forsvare seg. Dermed så har de klart å skape sånne korridorer de kan fly gjennom inn i Russland. Og man ser også at Russland har styrket luftforsvaret ved St. Petersburg og Moskva, men det fører igjen til at det svekkes andre steder, og Ukraina er nå i stand til å ramme ganske mange mål dypt inn i Russland ved hjelp av disse dronene.
0: Og en drone som ble skutt ned i rumensk luftrom i dag ser ut til å være russisk, det sier en NATO-talsmann. Det var et spansk kampfly i NATO-tjeneste som skjøt ned den ubemannede dronen tidligere i dag. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep. Angrepet var rettet mot kundedatabasen, og det er en risiko for at personopplysningene til 700 studenter er på avveie. Administrerende direktør i samskipnaden, Morten Volden, sier de ble varslet om angrepet fredag kveld.
2: Vi satte krisestab gjennom helga for å, på en måte, å jobbe med å avdekke hvor mange det her gjør. Og vi er nå på ca. 700 studenter. De er blitt varslet om det her. Det som kan være registrert, da, det er jo navn, e-postadresse, personnummer, bostedsadresse og eventuelt personinformasjon, samboere og barn og så videre. Det er ikke helseopplysninger som er gått ut.
0: I Belgia fortsetter den store skogbrannen å spre seg. Det brenner i et naturreservat øst i landet, og brannen har doblet seg det siste døgnet. Til nå er 30 kvadratkilometer skog svidd av. Forholdene er krevende, opplyser regionale myndigheter i Vallonia. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl. NRK P1+.

Mil etter mil i en litt fremmed språkdrakt var det som åpnet denne utgaven av Gammelnorsk her i NRK P1+. Og det er en grunn til at jeg åpnet med akkurat denne sangen, og at den var på engelsk. Mitt navn er Bård Ose, og i denne timen så skal det være meg en glede å spille gjennom litt av platekarrieren til en kar som heter Kai Eide. For det var nemlig han som komponerte Mile After Mile, og den sangen ble sendt inn til komponistkonkurransen Melodi Grand Prix i 1978, så vant den, og der ble den fremført på norsk av Jahn Teigen som Mil etter mil. Og det er sånn du kanskje kjenner den sangen best. Men Kai Eide, han komponerte og skrev den engelske teksten før han laget en norsk tekst til denne klassikeren. Men allerede 2 år før han vant Melodi Grand Prix som komponist, så hadde Kai Eide gitt ut en plate med norske tekster. Den platen het «Det finnes blomster under snø», og med seg i studio så hadde Kai Eide en gjeng musikere som senere skulle reise ut som Alex. Så Alexandra Sandøy, hun var med å kore på den platen du nå skal få høre 2 kutt fra. Og det er 2 vidt forskjellige sanger vi skal høre. Selv om artisten var bare 20 år gammel, så viste Kai Eide en usedvanlig musikalsk spennvidde, noe som satte ham litt i en klasse for seg allerede i 1976. Den første sangen, den heter «Toguhell», og er av det mer muntre slaget, i hvert fall teksten. Hør godt etter.

fremført og komponert av Kai Eide, en sang som viste at han faktisk kunne lage morsomme sanger som kunne plasseres litt i samme landskap som Øystein Sunde på samme tid. Men Kai Eide var også en svært reflektert visesanger, noe som kom godt frem på denne komposisjonen som heter Anne.

Anne heter den reflekterte sangen som Kai Eide hadde med på sin første LP, Det finnes blomster under snø. Så vant han altså Melodi Grand Prix som komponist med Mil etter mil, og deretter gikk han i gang med sin neste LP, og da sang han på engelsk. Down in My Street var titelen på den LP-en, og der fant vi blant annet en sang som heter Don't Push Me, som Kai Eide også skrev norsk tekst til og ga bort til Otta Biggen Johansen. Da het den Herr A, Herr B, Herr C, men på engelsk altså Don't Push Me.

Don't Push Me, som Kai Eide hadde med på LP-en Down In My Street. Og den platen kom ut tidlig i 1979. Det meste av musikken var sterkt inspirert av amerikansk vestkystrock, men så var det også et par ballader på den som var helt enestående. Før vi kommer til den beste av de alle, så skal vi høre en sang som heter You May Be The Fool. Den åpner med piano som høres ut som en nybegynner, men det er bare for å lure oss.

You May Be The Fool sang Kai Eide på LP'en Down In My Street. Før jeg setter på mitt favorittkutt fra denne LP'en, så vil jeg gjerne nevne at Kai Eide også utdannet billedkunstner. Han har hatt flere separate utstillinger, og i tillegg så har han vært både lærer og bandinstruktør. Men det var denne balladen som etter min mening den beste balladen som en norsk artist ga ut i 1979. Happiness is like a rainbow med Kai Eide.

0: Happiness is like a rainbow, en av de beste sangene som Kai Eide hadde med på LP'en Down in My Street, som kom ut helt i begynnelsen av 1979. Og på tampen av samme år så var han faktisk klar med enda en ny plate, og det er en LP som rager veldig høyt i norsk pophistorie. Antageligvis den beste LP'en som Kai Eide har gitt ut, og i hvert fall en av de aller beste som er laget av en norsk artist, spesielt i 1979. Med seg på LP'en Open Up så hadde Kai Eide et stjernelag av musikere i ryggen, som i en periode var hans faste band. Jeg nevner Frank Marstock på slagverk, Torleif Larsen alias Igor Kill på bass, Helge Grøsli på tangenter, tør være kjent fra både Juniper Green og Titanic, og ikke minst Freddy Dahl på gitarer og vokal, også han kjent fra Juniper Green og en rekke andre grupper. LP'en Open Up inneholdt 11 suverene låter. Jeg må begrense meg, så jeg rekker bare å spille 4 av disse, men det er bare gode låter, kan jeg love deg. Vi skal starte med I'm a Lad, deretter får du No Better Than You, Monday og Daddy Boy.
1: There's a

Hadde fra Kai Eide, hentet fra LP-en Open Up, som kom ut helt på tampen av 1979. De fire sangene du hørte var I'm a Lad, No Better Than You, Monday og til slutt Daddy Boy, en sang om disse pappaguttene som kanskje ikke har det så bra med seg selv innerst inne. I 1981 så flyttet Kai Eide til Danmark, og der startet han et nytt prosjekt som han kalte Norsk Rock Invasjon, forkortet til NRI, eller NRI ble det vel kanskje. Med på dette laget var det bandet som hjalp han i studio med Open Up, pluss bergenseren Erik Moll, kjent fra Hole in the Wall og soloinnspillinger. Denne gjengen spilte inn en LP som fikk titelen Crazy Lovin'. Det var ikke så mange nye sanger Kai Eide hadde med seg inn i dette nye prosjektet, så han spilte inn noen av sine gamle sanger på nytt, og jeg har valgt to av disse, You and Me, og deretter Does It Touch Your Mind. Gruppen heter altså NRI.

NRI, forkortelse for Norsk Rock Invasjon. Dette var to spor fra LP'en Crazy Lovin', som kom ut i 1982. You and Me og Does It Touch Your Mind. Det ble med den ene LP'en fra NRI. Deretter så gikk Kai Eide i studio på egen hånd, og han laget en LP i 1983 som fikk titelen Triangle Dark Blue. En av sangene derfra var en nyinnspilling av en sang som han hadde gjort med NRI. Den skal du få høre etter at vi har hørt Ordinary Guy.

Open Up Your Heart fra LP'en Triangle Dark Blue med Kai Eide. Og før den så hørte du Ordinary Guy. Du hører på Gammelnorsk i NRK P1 Plus, et program som sendes hver søndag fra 12 til 1, og hver fredag kveld fra 22 til 23. I denne utgaven av Gammelnorsk så har det vært meg en stor glede å spille gjennom litt av høydepunktene fra karrieren til Kai Eide. En god komponist og like god plateartist som har levert en rekke fremragende LP'er og CD'er.

her i sin karriere. Jeg skal runde av med hans bidrag til Melodi Grand Prix i 1985. Da var han også artisten bak sangen. Uheldigvis så var dette det samme året som Bobby Sox deltok med La det svinge. Og vi vet jo alle hvordan det gikk i den finalen. Likevel, Kai Eide sitt bidrag var veldig bra, og jeg har lyst til å runde av programmet med Love, Amour og Kjærlighet. Mitt navn er Bård Rose, jeg er tilbake om en uke til samme tid, på samme kanal, med en ny time kremusikk fra det norske arkivet. Vær så god, Kai Eide.

Her NRK Nyheter klokka 13. I Russland 6 personer drept i ukrainske droneangrep i løpet av natten. Ordføreren i Moskva sier en eldre mann ble drept da en drone traff et privat hjem. I tillegg 5 personer drept i den sørvestre Rostov-regionen, der 3 byer ble angrepet ifølge guvernøren der. Russlands forsvarsdepartement oppgir at det ble skutt ned 822 droner i løpet av natten. I Ukraina 3 personer drept og minst 20 såret i russiske angrep mot Kyiv og flere andre byer. Politiet i Agder etterforsker hærverk og innbrudd i over 20 biler i Lyngdal. De første meldingene om skadeverk kom i dag tidlig, og utover dagen har en rekke bileiere oppdaget knuste bilruter og tyverier fra flere steder i Lyngdal. Politiet i Agder ber bileiere i området om å sjekke kjøretøyene sine og anmelde dersom de har vært utsatt for noe. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep. Angrepet var rettet mot kundedatabasen, og det en risiko for at personopplysningene til 700 studenter på avveie, opplyser samskipnaden. Datatilsynet varslet om saken.

0: Hamas-lederen Khalil al-Haya på plass I Kairo for viktige samtaler med egyptisk etterretning. Møtet skjer rett før USAs spesialutsending Jared Kushner kommer til regionen. Hans mål å berge fredsplanen for Gaza som Trumps fredsråd har lagt frem.
1: Det første gang Khalil al-Haya besøker Egypt etter at han tok over som øverste leder I Hamas. I morgentimen I dag skal han I møte med Egypts etterretningssjef for å samkjøre seg før amerikanerne kommer. Det opplyser en kilde til AFP. For Donald Trumps svigersønn og utsending Jared Kushner kommer denne uken til regionen sammen med lederen for USAs fredsråd, Nikolai Mladenov. De prøver å redde rådets 15-punktsplan for Gaza, som Hamas har sagt ja til, men som Israel har avvist. Planen går ut på at Hamas skal overlevere våpnene sine til en ny palestinsk styringskomité. USA ønsker å bygge videre på våpenhvileavtalen som ble inngått I fjor høst, som har redusert, men ikke stoppet, israelske angrep på Gazastripen.
0: Reporter Tonje Grimstad. I Belgia fortsetter den store skogbrannen å spre seg. Det brenner I et naturreservat øst I landet. Brannen har doblet seg det siste døgnet. Til nå 30 kvadratkilometer skog svidd av. Det var NRK Nyheter I studio nå, Tone Nordahl.
2: Arkivgull. Det beste, rareste og morsomste fra NRKs historie.
3: I Arkivgull I dag blir det et nytt gjenhør med programserien Har du lyst, har du lov? Serien som gikk I 1973 med Tore Ryen som programleder. I dag får vi programmet som gikk I store studio 21. april det året.

Hjertelig velkommen alle sammen, publikum her i Store Studio og lytterne til det fjerde forsøket på å roe i land programserien Har du lyst, har du lov? Serien der alle får lov å komme og opptre som har lyst til det. Og det viser det seg at de har på brevbunken som strømmer inn. Grunnen til at vi har laget dette programmet er jo at vi lever i et prestasjonssamfunn på mange måter. Det er jo så fortjenstfull å være flink. Alle skal være så veldig flinke. Så det er svært få som tør å stå frem og vise sitt sanne jeg. Utelukkende for å glede sine medmennesker. Men det er noen, viser det seg, og de kommer da som sagt hit. Den første som skal opp i kveld, hun har skrevet til oss og spurt om å få lov å komme. Og det kunne vi jo ikke godt nekte da. Det er en ung dame som kommer nordfra, har bodd i hovedstaden ganske kort tid. Og hun har bedt om å få lov å komme hit og synge om hvordan det er å komme nordfra til Tigerstaden, Oslo, eller som den kaller seg, byen med det store hjertet. Vær så god, Aud Grangstad.

0: Ja, nå er de to kommet. De eneste i Norge som får folk til å slå av radioen. Og da skjønner alle at det er ikke Palle med bilen. Tvert imot. Det er noe andre gyldne skudd som har kommet hit. Nemlig de to unge menn med Norges beste hukommelse, tror jeg jeg kan si. Fra venstre. Det er god radio, det er fra venstre.
1: Ja, det er bra.
0: Ivar Ryste og Odd Gryte.
1: Hurra!
0: Jeg er så imponert av dere, gutter. Dere har fått med... Ja, jeg også. Beskjeden og grei. Dere blir kalt for de elleville sangebrødre, dere. Ja, hva for kjendishoppen? Hva sier du om det, Ivar?
1: Jeg synes det var artig.
0: Artig,
1: ja.
0: Og du underskriver.
1: Ja, vi er mer elle enn ville.
0: Elle enn ville, ja.
1: Elle ville det, forteller, vet du sånn.
0: Skimmer. Men dere, jeg kjenner ingen jeg som husker og kan så mye om syriner og blåklokker som dere som har sagt. Ja, jeg bare er virkelig imponert. Jeg gir meg enda over. Hver fjerde onsdag så sier jeg, der er de igjen, sier jeg. Det står jo vel.
1: Ja.
0: Men dere må få voldsom respons på dette, for det er det mest populære fjernsynet.
1: Er det?
0: De er arge konkurrenter.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Men det er en spesiell grunn til at vi har bedt dere å komme hit i kveld, og at dere var så sporty å komme, er vi veldig glad for. Nemlig. For nå i kveld, gutter, skal dere også få lov å huske og minnes litt. Men nå er det ikke noe kjære mor, altså.
1: Mor, kjære mor?
0: Ikke noe mor, kjære mor, og ikke noe blåklokker og greier.
1: Hva er det for noe da, da?
0: Ikke noe bygd allé, heller.
1: Liten gylden ring, er det?
0: Ikke noe gyldne ringer, heller.
1: Ikke det, heller?
0: Det er helt andre greier. Nemlig, nå skal vi få ut en liten omkledning her. Vi skal få ta dere i jakkene.
1: Skal vi strippe?
0: Ja.
1: Oi. Og så i radio?
0: Ja.
1: Da begynner jeg med slips. Det er dårlig radio, det.
0: Det er god radio. Det har vært mye verre hvis dere to hadde strippet på fjernsyn.
1: Det hadde blitt sensasjon, tror jeg.
0: Sensasjon hadde vi nok blitt. Så skal vi få hit to litt typiske popjakker.
1: Oi.
0: Og så, som jeg sier, nå er det ikke mer syriner og greier her. Nå skal vi ha den glede av å få presentere fjernsynets Pål Anka. Og Husmorforbundets Rockepelle.

Åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh

Det er mange måter å prøve å ta idrettsmerke i gull på, det er... Hjertelig takk. Siden vi er så godt i gang å huske, nå har jo disse gutta kommet til 50 år allerede, så da skal vi fortsette der. Vi lever jo en nostalgiperiode, og det får vi bare ta konsekvensen av, så vi får fortsette å minnes litt grann utover kvelden. Synes jeg absolutt. Og nå, når dere hører en melodi om ikke så veldig lenge nå, er jeg ganske sikker på at dere forbinder det samme med den melodien som det jeg gjør. Nemlig for første gang i radio på 20 år, samlet på et brett, søstrene Bjørklund. Bjørklund.

0: Ja. Hvor mange grammofonplater sammen ble det, cirka? For ordens skyld.
1: Det vet vi ikke.
2: Jeg har ikke tall på det, altså.
0: Nei. Men dere søsteren Bjørklund?
2: Ja, da.
0: Ja. Ja, men da gjør vi det, da. Da gjennomfrisker vi minnet med ønskekonserten fra 1952.

Ja, så da skulle vi i hvert fall vinne neste års Grand Prix, da, når det ikke ble i år heller. Vi ringer til dere, vi. Det er fint. Vi har vært så heldige å få enda flere som har veldig lyst. Og det er en dame som sitter på første benk og ser vettskremt på meg nå. Hun heter Hjørdis M. Ruud. Vær så god.

0: Jørnis! Ikke gå fra meg, Jørnis.
1: Nei, jeg skal være hos deg.
0: Ja. Vær hos meg, du. Og så står jeg helt stille ved siden av meg. Helt annet deg du kan få med i hånda. Takk. Jeg liker å bli vant til det med en gang, vet du, Jørnis. Nå skal jeg fortelle hva som skjer nå. La oss ikke høre noen ting. I hvert av disse programmene så deler vi ut en liten ærespris. Det er radioens Oscar. Den såkalte Hagbart. Det er Hagbart-statuetten. Han ser akkurat ut som det han heter. Nemlig Hagbart. Og den deles hver gang ut til folk som har gjort seg fortjent til det. Men det mest viktige med denne utdelingen er at den foretas av en meget prominent person hver eneste gang. Vi har virkelig vært heldige her i kveld. Vi har slitt og strevet for å få til det som kommer nå. Nemlig den herren som skal dele ut Hagbart og som kommer inn i dette øyeblikk. Vær så god.
2: Og inn kommer Trygve Bratteli.

Ærede publikum, mine damer og herrer. Det er en glede for meg å ta imot det oppdrag å dele ut Hagbart-statuetten her i kveld. Denne æresprisen er en stor utmerkelse. Den tildeles bare store mennesker til folk som er så store at de med frimodighet står fram og sier ja til å være med.

Ja, ja til å være med på en spøk. En mystisk makt som nevnes juryen har truffet avgjørelsen enstemmig. Det lyder litt unorsk, men juryen har faktisk vært ganske enig. Den som skal få Hagbart i kveld, skal få den for et allsidig godt humør. For evnen til å spre glede hos gamle og unge, med et repertoar som spenner fra våre store lyrikere til Europatoppen. Den går til Norges gladeste pensjonist, Hjørdis N. Ruud.

Jeg går ut fra den for hedersplassen. Det er litt på tampen med programmet nå. Vi er i ferd med å slutte, men det er en ting jeg gjerne vil etterlyse til neste program. Vi vil gjerne ha noen som melder seg og som har veldig lyst til å komme hit og fortelle vitser. Bare det. Og da er det vel naturlig å etterlyse handelsreisende, tenker jeg. Fordi jeg er jo kjent for å kunne det. Så da, alle handelsreisende.

0: Når dere legger ruta innom Oslo neste gang, så stikk innom Store Studio og kom og fortell noen vitser, det fint. Og for øvrig, alle andre som har lyst til å gjøre hva som helst innen anstendighetens grenser, velkommen her. Og det bare å sende et brev til oss, det til Har du lyst, har du lov, underholdningsavdelingen Radio NRK Oslo 3. Så får dere ha det riktig bra alle sammen, for nå har vi ikke noe mer å by på. Takk for i kveld.
1: Morgon.

0: NRK P1 Plus. Her NRK Nyheter klokka 14. I Russland 6 personer drept i ukrainske droneangrep i løpet av natten. Ordføreren i Moskva sier en eldre mann ble drept da en drone traff et privat hjem. I tillegg 5 personer drept i den sørvestre Rostov-regionen, der 3 byer ble angrepet ifølge guvernøren i regionen. Russlands forsvarsdepartement oppgir at det ble skutt ned 822 droner i løpet av natten. I Ukraina ble 3 personer drept og minst 20 såret i russiske angrep mot Kyiv og flere andre byer i natt. Politiet i Agder etterforsker hærverk og innbrudd i over 20 biler i Lyngdal. De første meldingene om skadeverk kom i dag tidlig, og utover dagen har en rekke bileiere oppdaget knuste bilruter og tyverier flere steder i Lyngdal. Politiet i Agder ber bileiere i området om å sjekke kjøretøyene sine og anmelde dersom de har vært utsatt for noe. Sosialistisk Ungdom kaller OnlyFans for digital prostitusjon og vil forby plattformen i Norge. På nettstedet OnlyFans kan brukere ta betalt for bilder, videoer og meldinger. Mange bruker siden til å selge seksuelt innhold. Sara Ude Hasle, leder i Sosialistisk Ungdom, vil at det skal bli forbudt.
1: Ja, prinsipielt så er jeg imot OnlyFans som en plattform som putter en prislapp på kroppen til kvinner og på seksuelle tjenester. Altså man kan kalle det hva man vil, men i bunn og grunn så mener jeg det er prostitusjon. Kvinnekroppen er ikke en salgsvare. Kvinner skal ikke være seksuelt tilgjengelige hele tiden. Og mens Unge Venstre har lyst til å håndheve sekskjøpsloven og ønsker OnlyFans, så mener jeg det sender et signal da. Om at kvinnekroppen er til salgs og at samtykke kan kjøpes. Det er jeg helt uenig i.
0: Ja, det sa Sara Ude Hasle i Sosialistisk Ungdom. Tyra Håkonsløkken i Unge Venstre er uenig.
2: For Unge Venstre så er prinsippet veldig enkelt, og det er det at voksne folk de bestemmer over sin egen kropp. Og det gjelder også når kanskje folk synes at valgene deres er litt uforståelige og kanskje ikke helt riktige. Og likestilling det kan ikke bety at grensa skal gå der Sosialistisk Ungdom mener at dette er greit eller ikke. For hvis en voksen kvinne eller mann ønsker å selge seksualisert innhold, så burde de også få lov til det. Selvsagt så skal vi bekjempe utnyttelseindustrien, men det å legge ned en plattform som er vi vet i dag er åpen og gjør folk til sjef over egen arbeidshverdag, kommer ikke til å fjerne etterspørselen. Det kommer tvert imot å putte det over i mindre regulerte former.
0: Tyra Håkonsløkken i Unge Venstre. Det var NRK Nyheter i studio nå, Tone Nordahl.
3: På veggene, inni en hvit enebolig i Hallingdal, henger det masse håndskrevne, uhyggelige lapper. Alle sinnssyke demoner, kom ut! Jeg presser dere ut, jeg hoster dere ut. Det er nok! Forsvinn! Lappene skrevet med pen løkkeskrift av ei eldre dame som bor i dette huset sammen med mannen sin. Utenifra så ser de to ut som helt vanlige pensjonister. En koselig, vaffelstekende bestemor og en praktisk anlagt bestefar.
4: Solveig var veldig hyggelig når du snakket med henne. Jeg tror vel egentlig at hun bare vil være snill.
5: Og Steinar? Han hjelper jo med alt. Han er jo snekker. Fantastiske mennesker.
3: Men på innsiden av huset pågår det en vill kamp. I 9 måneder har ekteparet en forvirret ung kvinne boende hos seg. De stropper fast madrassen hennes, tar fra henne PC og mobil, låser kjøleskapet med hengelås og teiper igjen krana på badet. Og de filmer henne mens de utsetter henne for en åndelig kur. Naboer hører fortvilte skrik.
6: Det var høyt, og det var ekkelt. Det gikk rett i hjertet, altså.
3: I I denne podcasten skal du få bli med inn I en verden som selv politiet hadde vanskelig for å tro da de kom på døra. Inn I Solveigs verden.
7: I dag starter rettssaken I Buskerud tingrett mot et par fra Hallingdal som tiltalt for grov mishandling av en kvinne som bodde hos dem I en periode.
0: Ekteparet, som sterkt religiøse, har forklart at de forsøkte å befri kvinnen fra onde ånder etter at hun kom til dem frivillig.
3: Hvem disse folka? Og hva slags merkelig behandlingsopplegg var det de holdt på med?

0: Jeg heter Trude Lorentzen, og du hører på Demonutdriveren. Laget i samarbeid med Bjørn Olav Hammerstad fra Avisa Dagen. Dette den første av 5 episoder. En hjelpsom bestemor.
1: Skal vi se, hvor skal jeg nå? Rett frem?
2: Ja, nå det venstre.
1: Venstre,
2: eller, ja. Eller altså ut, du skal over
1: her. Så kan vi kjøre...
0: Hallingdal skogkledde daler og høye fjell. En stolt del av Norge, kjent for rosmaling og felespill. Men det ikke derfor jeg sjekker inn på et av de mange overnattingsstedene som ligger strødd oppover.
1: Oi, se her inne.
2: Se, det sånn utskåret troll, da. Ja. Der inne. Ja. Oi, det åpent, ja.
0: Et hotell med lite luksus, men med desto flere utstoppet dyr og treutskjæringer i resepsjonen.
2: Skal vi prøve å ringe den? Det et operativt hotell.
1: Hei, hei!
3: Hei, hei.

0: booket hvert vårt hotellrom.
1: Ja.
2: Helt siden jeg hørte om drama hjemme hos det eldre ekteparet, som skjedde for bare noen få år siden, har jeg vært oppslukt. Derfor har jeg teamet opp med en perfekt partner.
3: Hva er det du har nummer
0: 205?
3: Ja, 205?
0: Det var der da.
2: Med Bjørn Olav Hammerstad, den journalisten i Norge som har fulgt denne spesielle historien tettest.
0: Det vi gjør og rører inn i her da, borrer oss inn i, ligner det her på noe du har vært borte i før?
1: Ingenting. Den ligner ikke på noe jeg har vært borte i før.
0: Og du har vært borte i litt av hvert?
1: Ja da. Jeg i miljøet og opplever ting som veldig mange andre journalister i Norge aldri opplever.
2: Dagen avisen til den profilerte redaktøren Vebjørn Selbekk. Og samarbeidet mellom oss kanskje ikke noe folk vil tenke på som en selvfølge. En journalist fra en erkekonservativ kristenavis og en woke-liberal journalist fra Statskanalen, som satt på spissen.
0: Møter du liksom i dine kretser, det folk som mener du absolutt ikke egentlig bør blande deg inn i dette her i det hele tatt?
1: Altså, ja, absolutt. Det flere som har sagt til meg at jeg ikke bør, i hvert fall ikke teame opp med NRK. Og så tror jeg nok at det en forventning i Kristen-Norge om at en avis om dagen skal skrive positive ting om Kristen-Norge. Når vi da skriver kritiske saker, avslører ting, så ikke alle like happy med det. Jeg har blitt kalt en del forskjellige ting, og fått vite at det jeg skriver kommer fra helvete og fra djevel og så videre. Det har jeg hørt. Og noen ganger kommer det ting som ligner litt mer på trusler.
0: Står du godt i det?
1: Ja, ja, ja. Jeg står godt i det.
0: Ganske flatt og litt sånn eldre villastrøk.
1: Ja.
0: Sånn middels velholdt hus.
1: Det gjør det.
2: Bare noen minutter unna hotellet vårt sikter vi oss inn mot boligfeltet der det hele skjedde.
0: Får litt sånn inntrykk at det litt sånn eldre mennesker som bor her omkring. Jeg ser ikke noen barnevogner eller lekestativer. Jeg ser ikke trampoliner i hagen heller.
2: Vi inviterer oss inn til en pensjonist med leopardmønstret t-skjorte og hagenisser på trappa. Hjem til Anne, som bor i et brunt hus med en spesielt interessant utsikt.
0: Man lever jo tett på et sånn boligfelt som det her.
4: Ja, ja, ja. Altså, mine øyne fører dit.
1: Ja.
4: Det er jo veldig, det er jo noe imellom.
1: Nei, du står her på kjøkkenet, du, og ser ut av vinduet ditt, og da ser du det huset der.
4: Ja, det er ikke noe annet enn det jeg ser.
2: Vi myser ut under en rutete gardin mellom potteplanter og lysestaker. Bort mot den nærmeste naboen, som bor i en hvit enebolig.
0: Så det er, hvor mange meter er det borte i det huset?
4: 150 kanskje? Nei, det er ikke så langt.
0: For der har dere bilen deres parkering her, og så trykkestativet ditt.
4: Sier du postkassestativet der?
0: Ja.
4: Det har vi felles.
2: Og det er her, i kjøkkenvinduet, at Anne står, ut på høsten i 2020, da hun legger merke til at nabokona har fått besøk.
0: Hva er det første du ser av den gjesten?
4: Nei. Altså, hun bare plutselig var der. Jeg legger merke til en dame som hun går tur med hver dag. Nesten som at hun gikk for å lufte henne. De går arm i arm. Liksom, passe på. Og da gikk bort over vegen, så snudde de bort til krysset, og så gikk de tilbake. Og når det kom folk, så bare gikk hun innatt. Jeg kan ikke si hvordan den dama så ut, for hun var så innpakket. Det var veldig rart.
2: Anne aner ikke hvem nykommeren i tjukt yttertøy er.
4: Jeg har aldri hørt navnet på. Jeg har bare sett henne. Jeg har aldri snakket med henne.

0: Aldri fått sjans til å si hei til den dama.
1: Men hun vet godt hvem Solveig er, og mannen hennes Steinar. Det eldre ekteparet, som på dette tidspunktet 74 og 76 år gamle, har vært naboen hennes i mer enn halve livet.
0: Ja, faktisk. Men vi har aldri gått til hverandre og drikke kaffe, liksom.
2: Har du vært hjemme hos dem noen gang?
0: Vi har vært i gangen en gang.
2: På 40 år?
0: Ja, 45 år. Og Solveig har kommet inn hit, men hun har alltid hatt et mål med å... et eller annet med Jesus, da. Jeg tror vel egentlig at hun bare vil være snill, men ja, for hun er ikke slem, skjønner du. Hun er veldig hyggelig når du snakker med henne. Det er bare det at annenhver setning så kommer. Det er så unaturlig måte å snakke kristendommen på. For meg så er det det.
1: Mens Solveig er utdannet sykepleier og tidligere har jobbet på bygdas sykehjem, er Steinar gammel vaktmester. De har en stor familie av barn og barnbarn, og ser ut som helt vanlige pensjonister med grålig hår og fornuftig sko. Men før vi skal finne ut hva som skjedde hjemme hos dem, prøver vi å danne oss et bedre inntrykk av disse folka, som mange har en sterk mening om. Fellesnevneren blant alle vi skal snakke med gjennom flere måneder, er at ekteparet med den mystiske gjesten beskrives som veldig hjelpsomme.
3: Fantastiske mennesker. Det er mennesker som virkelig har gitt seg selv til å hjelpe andre som har det vondt.
1: Når 80 år gamle Tor Jonny trenger en hårklipp, er det Solveig som svinger saksa. Og hun byr på kjøttkaker og ertestuing til en enslig gammel kæll.
3: Middagsmat mange ganger har vært buden hjem til Solveig og Steinar. Steinar er jo en fantastisk vaktmester. Han hjelper jo med alt.
1: Et kjøleskap som skal hit og en vaskemaskin som skal dit. Ingenting er for tungt for dette energiske ekteparet. De sjauer og ordner, selv om de ikke er så mye yngre enn ham.
3: De er jo de næreste vennene jeg har hatt da, her siden jeg kom inn. Og har jo blitt kjent med familien og alle deres venner da.
1: Solveig er høyt og lavt, ifølge Tor Jonny. Og han er langt ifra den eneste som de stiller opp for.
3: Du kan jo spørre alle nye nordmenn. De vet hvem Solveig er. Hun har skaffet møbler til dem, bestikket dem. Helt utrolig. Det har vært hennes liv.
1: Trebarnsmora Feven er flyktning fra et afrikansk land.
4: Hun hjelper meg mye ting uten jeg bedt om hjelp. Og plutselig hun kom med uten avtale.
1: Da Feven kom til bygda, så eide hun omtrent bare det hun sto og gikk i. Og Solveig var en av de første hun ble kjent med.
4: Jeg kaller henne mamma. Ja, hele familien min kaller mamma. Så hun er mamma for meg da.
1: I begynnelsen handler hjelpen om å lære seg norsk og skaffe de viktigste tingene.
4: Har ingen språk. Kjenner ingen her. Altså, hun støtte meg med mye, mye ting da. Hvis jeg trenger noe med eksempel kjøpe TV, og spurte jeg, hvor skal jeg gå og kjøpe TV?
1: Solveig stiller opp som barnevakt, forteller hun. Og hun hjelper til med jobbsøking.
4: Min referanse var mamma. Vi går inn sammen og hadde intervju. Jeg fikk jobb, selvfølgelig. Det er mamma.
1: Og så øvelseskjører de sammen.
4: Tok førerkort, Solveig sitter med meg. Så fortelle hva skal jeg gjøre, akkurat som trafikkskole. Jeg har aldri kjørt en bil før, men Solveig var en engel for meg da.
5: En engel?
4: Ja.
1: Den nye norske vennen hennes er også på hugget på en annen måte.
4: Vi tror på Jesus, begge to.
1: Feven er allerede kristen. På den nyinnkjøpte TV-en sørger Solveig for at favorittstasjonen hennes blir lagt inn. TV-kanalen Visjon Norge.
6: Og så skjer det fantastiske. I alle hjem så går lysene på i alle stuene, og du ser TV-en blinke. Og så går budskapet ut 24 timer i døgnet. Alle husstander i Norge og Skandinavia og Færøyene kan høre Guds ord dag og natt.
1: Døgnet rundt tilbyr denne kanalen talkshow, kristen barne-tv og bønn for seere som ringer inn med problemene sine.
6: Mennesker som er deprimert, som er utslitt, som er sorgfulle, som er gått i stykker, de får vende seg til Herren og møte Herrens utfrielse.
1: Den afrikanske flyktningen sliter med traumer etter menneskesmugling. Solveig holder henne i hendene.
4: Vi ber sammen. Det hjelper jo mye.
1: Selv om hun allerede er døpt inn i kristendommen som baby, foreslår Solveig at hun skal døpes en gang til, ved at hele kroppen dykkes under vann. Altså nå som voksen. Sånn hun husker det, så tilbyr Solveig seg å gjennomføre ritualet der og da. På badet hjemme hos seg selv.
5: Hvordan skjedde den dåpen?
4: Det var på badekar da.
5: Og var det slik at du da ble dyppet helt under vann og så opp igjen?
4: Ja.
5: Hvordan opplevdes det?
4: Veldig godt.
2: Men var det en avtale dere hadde gjort, eller var det en spontan forslag fra Solveig?
4: Vi har avtale. Mamma tvinger ikke deg.
1: Men vi snakker også om en annen innflytter, med bakgrunn fra Midtøsten. Hun reagerer annerledes på Solveigs framstøt. Og så for henne så handler det først om øvelseskjøring.
7: Så sa hun til meg, ja, jeg lærer veldig mange som kjører bil, hvis du vil, jeg kan lære deg. Jeg sa, ok, jeg var veldig takknemlig da, selvfølgelig.
1: Etter kjøretimen tilbyr Solveig overnatting, forteller hun. Siden det er blitt så sent på kvelden. Det er langt hjem, og hun skal på jobb i nærheten av der Solveig bor neste morgen, så det er praktisk.
7: Så tenkte jeg, ok, det var veldig hyggelig, hvorfor ikke? Så gikk jeg hjem til henne.
1: Gjesten som Solveig har tatt med seg hjem denne gangen er muslim. Og inne i det hvite huset så kjenner hun seg usikker.
7: Alle gardinene var på, og ingen lyd, alle dørene var lukket. Så da, skal jeg være helt ærlig, jeg blir litt sånn. Ja, men jeg sa ingenting. Skulle hun lage mat til meg? Jeg trodde det var grøt. Hun varme grøt til meg og ba meg jeg skal... Det er så vanskelig. At jeg skal bli kristig, da.
1: Hun forteller at hun får et overraskende forslag.
7: Hun spurte meg om jeg skal be for Jesus, og hun skal sette meg i vann når du dopper folk, heter det på norsk. Hun skulle prøve det på meg.
2: Ville hun gjøre det hjemme hos seg der og da, liksom?
7: Eller? Ja, hun prøvde det. Så sa jeg, vet du hva, dette her er ikke greit for meg, Solveig. Jeg er på besøk hos deg, og du vet jeg har helt annen religion enn du har. Vi må respektere hverandre. Så fint om du spør, men jeg liker ikke. Jeg kommer ikke til å bli kristig.
1: Solveig skal senere bekrefte at hun har døpt folk hjemme i badekaret sitt. Men hun kan ikke huske å ha tilbudt denne gjesten å gjøre det på rappen samme kveld. Etter det som gjesten husker som et konkret og ubehagelig tilbud, forteller hun at hun synes det er vanskelig å sovne der inne på gjesterommet.
7: Jeg var veldig redd her natta. Jeg skal være helt ærlig.
1: Og høsten 2020 er det altså en ny kvinne innlosjert på dette samme rommet hjemme hos Solveig. Den gåtefulle gjesten som nabo Anne legger merke til. Fra kjøkkenvinduet sitt lurer hun fortsatt på denne godt påkledde skikkelsen som Solveig leier rundt på.
0: Jeg ser at hun går tur med den dama. Bort til krysset og tilbake. Og kommer det folk ut ifra noen hus her, så er det akkurat som hun gjemmer seg bort.
1: Løvet faller av trærne, og det begynner å komme rim på bakken.
0: Og så plutselig så jeg hun aldri mer. Hun var rett og slett borte.
1: Anne går rundt og grubler, og heldigvis så byr det seg en mulighet til å spørre Solveig direkte.
0: Jeg møter henne på postkassa, og så sier du Solveig, hun dama som var i og gikk an. Hvor er borte til henne hen? Lenge siden jeg har sett henne. Å, ja, men hun er der enda, sa hun. Er hun der enda? Jeg har ikke sett henne på så lenge. Nei, du skjønner, hun er psykisk syk. Så hun kan ikke gå ut. Hæ? Solveig, hva du sier? Du er sykepleier. Du må få henne inn i psykiatrien. Du må jo ta grep der. Å nei, det er ikke det hun trenger. Hun trenger ikke det. Hun trenger Jesus i livet sitt.
1: Anne får inntrykk av at Solveig har gitt seg kast med et stort prosjekt. Hun blir bekymret for hva hun gjør for å få gjesten frisk. For selv om Anne tror på Gud selv, så opplever hun at Solveig har en i overkant offensiv stil. Dette her er noe hun har reagert på lenge.
0: Du føler at kristendommen skal bankes inn med hammer og spiker på en måte. Og det blir feil. For meg. Det er jo det jeg føler. Hun presser det på. Trer det nedover hodet på deg.
1: En annen i nabolaget som kommer tettere på Solveig og gjesten hennes, er Donna, en norsk-amerikaner og pensjonert postbud. Donna er kortklippt og spe, og hun går med solbriller inne, fordi hun nesten er blind. Og det har hun vært helt siden hun ble født. En dag får hun uanmeldt besøk, forteller hun.
8: Jeg ringer på døra.
1: Utenfor står Solveig, som hun kjenner fra før, og en kristen venninne. Og de har med seg en tredje person.
8: En ukjent kvinne, som de ønsker at jeg skulle helse på. Men jeg skjønner med en gang at det er et eller annet, fordi hun helser ikke på samme måte som en kanskje ville forventet av en ukjent person. Og så blir det jo fortalt at denne kvinnen skal få behandling her. At hun skulle bli tatt hand om og bli helbredet.
1: Donna fornemmer at denne gjesten som Solveig har med sliter med noe. Siden hun ikke kan se henne, bruker hun sansene.
8: Og jeg skjønner at hun er veldig ustabil, for hun setter seg i sofaen og begynner å gråte.
9: Hva er det du hører der?
8: Bare stille. Nesten ingen lyd. Men at hun snufser og jeg blir betenkt, fordi jeg vet det har vært sånne høyde om sånne episoder før.
2: Tidligere episoder som
8: ja, som ville ha gjort meg veldig betenkt. Og at hun har blitt kjent med mennesker som sliter, både sosialt og psykisk. Og at de blir overtalt til å flytte hit. For da skal de få hjelp, og de skal få hus, og de skal få alt godt. Og så har det ofte ikke gått slik.
1: Uansett så er det ikke nykommeren som er i fokus når de kommer innom denne dagen. Donna får inntrykk av at Solveig er ute i et annet ærend.
8: Hun ville be for meg, og det gikk jo helt overstyr. Det ble jo talet, tungetale, og det er hans påleggelse.
1: Tungetale er et litt mystisk bønnespråk som noen kristne bruker.
8: Jeg sitter faktisk på gulvet, til en eller annen grunn.
2: Bare du, eller alle på gulvet?
8: Nei, bare meg.
1: Situasjonen spinner ut av kontroll, som Donna opplever det.
8: Det jeg husker mest er den der litt voldsomme tungetale, som stiger så opp og ned og opp og ned i styrke.
2: Og, hvor lenge foregår dette her?
8: Ja, en time kanskje.
1: Ut av munnen til Solveig og den kristne venninna kommer rullende, rare ord som Donna ikke forstår.
8: Det blir en, for meg, en opplevelse som det byr meg veldig imot, og det er fremmed for meg. Det kjenner meg ikke trygg.
9: Hva er det de ber for? Altså, når de ber for deg, hva sier de?
8: Synet, selvsagt.
2: Mener du at du skal få synet tilbake?
8: Ja.
2: Ja.
8: Det går veldig mye på det.
1: Svaksynte Donna får inntrykk av at Solveig vil helbrede henne med Guds kraft.
8: I en sånn situasjon så føler jeg mest behov for å komme meg ut. Fordi at jeg blir litt sånn innestengt på en måte. Jeg har ikke lyst til å være uhøflig og si nå avslutter meg, nå kan du gå. Jeg prøver å være litt mer behersket enn som så. Men hele situasjonen opplever sånn et press. Det der press om tungetale og åndelighet. Og det føler jeg som veldig ubehagelig.
1: Donna har ikke bedt om den hjelpen. Og hun merker ikke noe bedring i øynene heller. Senere skal Solveig bekrefte at dette besøket skjedde. Men hun kjenner seg ikke igjen i at bønnen skal ha vært spesielt intens. Uansett sitter den triste personen hun har med seg bare passivt i sofaen, litt i bakgrunnen. Men Donna oppfatter at det er hun, den ukjente gjesten, som er Solveigs virkelig store prosjekt.
8: Om jeg legger to og to sammen, så skjønner jeg at hun skal bli befridd for et eller annet vondt som styrer livet hennes.
1: Så fra øvelseskjøring og hårklipp til bønn og dåp i badekar. Ifølge menneskene vi snakker med, spenner Solveigs hjelp fra det praktiske til det åndelige. Og fra forsøk på helbredelse av fysisk sykdom, inn i det mer sårbare. Inn i psykiatrien.
8: Solveig er veldig målrettet person.
1: Vi besøker en dame som var dypt deprimert da hun fikk kontakt med den hjelpsomme bestemora fra Hallingdal. Elisabeth, som hun heter, forteller om kuren som Solveig satte henne på. Et temmelig strengt regime.
8: Hun dro meg opp nesten av senga. Begynte å kle på med strømpene. Nå skal vi gå ut. Vi skal gå tur. Vi skal gå så og så langt. Hver dag.
1: Så senere når naboer ser Solveig gå tur med en psykisk syk gjest, er det altså ikke første gangen. Elisabeth forteller om en annen sentral del av Solveigs behandlingsmetode.
8: Og det åndelige om Solveig kom annenhver dag, hadde skrivet Guds ord på lapper, som jeg fikk oppgaver å bekjenne dette, og lese det høyt, og ta det til meg. Ja. Jeg tørte ikke noe annet, så det gjorde jeg.
5: Hvordan opplevde du det, å få så tydelige instruksjoner?
8: Ja, men jeg slukte, jeg tok imot alt, ja, for det var liv eller død. Det var enten å bli liggende resten av livet, eller å stå opp og begynne å fungere. Jeg hadde ikke noe valg. Ville jeg bli frisk, så måtte jeg, og jeg fikk jo en litt tillit til Solveig.
1: Hun beskriver ekteparet i Hallingdal som varme og kjærlighetsfulle mennesker. Ved siden av gåturene og bibelsitatene ba de målrettet for henne, sier hun. Men heller ikke for henne skjedde det et øyeblikkelig mirakel.
8: Det tok jo tid. Det tok kanskje en par år. Og andre så at vi ser at det skjer ting med deg. Nei, det går så sent, det skjer ikke. Jo, det gjør det. Og det gjorde det.
10: Guds medisin. Guds medisin kom og solvarme. Det var Guds ord.
11: Det er veldig sprikende inntrykk her.
12: Ja, det er det. Det er veldig sprikende. Helt fra de som er veldig takknemlige og glad for Solveig Steinar og alt det de har gjort for dem, til liksom de som er svært kritiske.
11: Tilbake på hotellet er det på høy tid med en fot i bakken for Bjørn Olav og meg. Hvordan skal vi forstå denne virvelvinden av ei dame? Men det de forteller om, jeg må liksom høre med deg da. Vi hører at Solveig kommer inn, er veldig ivrig på tungetallet for eksempel. Det er ikke noe du løfter ikke på bryn av tungetallet.
12: Nei, det føles helt vanlig og normalt for meg. Jeg har hørt andre gjøre det, jeg gjør det selv. Og det er en gave som Gud kan gi til mennesker som tar imot Jesus.
11: Og så er det snakk om at hun er ivrig på å be for å helbrede. Er det også ganske utbredt, eller?
12: Jeg vil si forholdsvis. Noen kristne vil bare be sånn, ja, gi den personen styrke gjennom sykdommen, sant? Mens andre vil be sånn, jeg ber om at personen skal bli frisk fra denne sykdommen. Mens andre igjen, som er enda mer litt sånn radikale, vil begynne å si sånn, jeg truer denne sykdommen, befaler den å forsvinne fra personen. Og Solveig er nok på det, på den siden at hun vil nok sikkert befale sykdommen å forsvinne.
11: Og så lurer jeg på det med døpingen. For Solveig driver altså å ta med folk på badet, i badekar, og ned med, få inntrykk av da, med fullt med klærne på.
12: Altså, dåp er jo vanlig i alle kristne trosamfunn og kirker, men at vanlige folk liksom gjør det på privaten hjemme i badekaret, det er svært uvanlig.
11: Hvilket inntrykk er det som stiger fram i forhold til den freelance-stilen hennes?
12: Hun er jo litt sånn evangelist-type, som ikke er redd for å snakke med Jesus med folk på butikken antagelig, altså overalt, folk hun ikke kjenner til og med. Så hun er veldig sånn ivrig da. Og så vil jeg si at hun drar ting betydelig lenger enn det kristne flest gjør i noen av disse spørsmålene.
11: Men jeg får jo også inntrykk av at det er viktig for henne da, må jo være det.
12: Absolutt. Jeg tror hun veldig sånn indre drive at hun hver dag tenker på hvordan kan Gud bruke meg i dag, hvordan kan Gud lede meg i dag, kanskje jeg treffer noen, kanskje det kan skje noe. Så jeg tror at hun har veldig sånn kanal oppad, den er åpen.
11: Det er noen dokumenter her som vi kunne se på. Fordi jeg tenkte på disse, at det har vært noen advarsel mot henne.
12: Ja, skal jeg lese?
11: Ja, det er jo tydelig at noen opp igjennom har reagert på henne.
12: Ja.
11: Bjørn Olav, som har fulgt denne saken lenge, finner fram utdrag fra to brev. To advarsler som tidligere har blitt sendt til Solveig. Det første er fra en lokal menighet i bygda. De reagerer på et eller annet hun har gjort, som de kaller metamedisin. Her har vi det.
12: Ja. Vi tenker at dette ikke er innenfor den kristne tro og lære, men derimot et sammensurium av religioner og kvakksalveri. Det er ganske kraftige ord de bruker her, altså. Så de er nok bekymret for det hun sprer.
11: Og så er det et brev til? Mot henne, eller advarsel?
12: Ja, den. Det er fra arbeidsgiver.
11: Hvor hun jobber på et sykehjem.
12: Ja, hun jobber på et sykehjem.
11: Med gamle folk.
12: Ja, og der står det. Det blir innkalt til møte på bakgrunn av muntlige klager fra ansatte, pasienter og pårørende. Konkret dreier det seg om at Solveig har drevet aktiv misjonering under arbeidet med pasienter og overfor kolleger.
11: Så det er igjen at hun er for pushy, da, for frempå, med utøvelsen sin av religionen. Solveig skal senere bekrefte at hun ved et tilfelle forsøkte å frelse en døende pasient. Og erkjenne at hun har opptrådt ivrig, blant annet ved å installere Visjon Norge på TV-ene til de gamle.

0: I den lille bygda I Hallingdal året 2020 blitt til 2021. Månedene går, høsten blitt vinter, og så kommer våren. Totalt skal naboene til Solveig og Steinar gjøre urovekkende observasjoner gjennom 9 måneder. Folk som følger med fra utsiden blir bare mer og mer bekymret. Hva det de driver med?
1: Ja, det mange som la merke til, men ingen gjorde noe mer, og det må jeg si at det, for min egen del, så angrer jeg veldig fælt.
0: Anne I kjøkkenvinduet har sett en innpakket gjest bli geleid av gatelangs. Blinde Donna har hørt henne gråte I sofaen. Og Solveig selv har gitt uttrykk for at hun holder på med et stort oppdrag. Et eller annet hun ikke trenger hjelp fra leger til. Og når syrinene blomstrer I hagene og folk begynner å sette opp vinduene på klem I det varme været, skal en ny nabo høre noe som får håret til å reise seg I nakken på henne.
2: Jeg legger merke til en lyd som jeg egentlig ikke skjønner hva .
0: Først hun nede I kjelleren og jobber med noe, så hun tenker ikke så mye over det. Men så går hun opp I stua.
2: Og plutselig hører lyden igjen. Så begynner jeg mer å lure på vei av verden, og hørte jeg det der igjen? Hva dette for noe? Og jeg måtte ut på verandaen, men jeg måtte lokalisere det. Jeg skjønte ikke hvor I all verden kommer den fra, men jeg skjønte jo etter hvert at det var naboen til naboen, holdt jeg på å si.
0: Hun har også bodd lenge I området, og kjenner godt de som bor I det hvite huset, Solveig og Steinar.
2: Jeg vet jo at det et ektepar som bor der, men jeg vet jo også at I hvert fall før I tid så hadde de stadig vekk innom ukjente for meg da, som de da skulle omvende eller hjelpe.
0: Der ute på verandaen kvier nabokona seg.
2: Det privat. Altså, hvor mye skal du blande deg inn?
0: Men lydene blir bare verre.
2: Først så det en mannstemme som bare mumler. Litt sånn mystisk. Når du messer, når du skal og så kommer damestemmen helt sånn febrisk det var høyt og det var ekkelt det gikk rett I hjertet altså. Og så kommer mannstemmen igjen veldig veldig djup og så kommer damestemmen igjen da var det noe som sa nå må jeg finne ut her det noe gærlig

0: Har du tips eller andre innspill til oss etter å ha hørt denne serien? Send oss gjerne e-post enten til trude.lorentzen@nrk.no eller Bjørn Olav i ett ord @dagen.no. Demonutgiveren et samarbeid mellom Dagen og NRK. Laget av Bjørn Olav Hammerstad og meg, Trude Lorentzen. Lyddesign Andreas Berge. Produsent Hege Omre og prosjektleder Kjetil Saugestad. Redaksjonssjefer Eivind Algerøy fra Dagen og Ragna Nordenborg fra NRK. Og ansvarlig redaktør Egil Sundvår. Benedikte Maurseth har komponert originalmusikken. Og gode kilder har vært rettsdokumentene. Lappene på veggen ble lest av Kaja Frøysa, og lydklipp du hørte var fra TV Visjon Norge.
1: Dette NRK P1+.
2: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

0: minutter klokka 15. Nattens droneangrep mot den russiske hovedstaden et av de største hittil i krigen, det sier guvernøren i Moskva-regionen Andrei Vorobjov. 6 personer ble drept i ukrainske droneangrep mot Russland i løpet av natten. Korrespondent Fredrik Tombra sier Ukraina har satset bevisst på droner i det siste.
1: Så det korte svaret jo at de har utviklet kapasiteter, eller i dette tilfellet droner som i stand til å fly langt og bære med seg en anselig mengde sprengstoff som kan gjøre stor skade. Men det lengre svaret jo at dette noe de har planlagt for og jobbet med over tid. De har målrettet godt mot radarer, elektroniske krigføringssystemer og det russiske luftvernet som har svekket deres mulighet til å forsvare seg. Dermed så har de klart å skape sånne korridorer de kan fly gjennom inn i Russland. Og man ser også at Russland har styrket luftforsvaret ved St. Petersburg og Moskva, men det fører igjen til at det svekkes andre steder, og Ukraina er nå i stand til å ramme ganske mange mål dypt inn i Russland ved hjelp av disse dronene.
0: Og i Ukraina 3 personer drept og minst 20 såret i russiske angrep mot Kyiv og flere andre byer i natt. Datatilsynet varslet om at studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep. Angrepet var rettet mot kundedatabasen, og det en risiko for at personopplysningene til 700 studenter på avveie. Spesialrådgiver i Datatilsynet, Eirik Gulbrandsen, sier det har vært en økning i slike angrep den siste tiden.
2: Ja, det som viktig nå at man i forskjellige virksomhetene, offentlige og private, nå også får en riktig situasjonsforståelse av det som situasjonen nå. Nemlig det at det en økning i denne type hendelser. Man må kunne i større grad enn tidligere forvente at man kan bli utsatt for slike hendelser. Så det som viktig nå at virksomhetene nå kanskje setter seg ned og ser på hvilke systemer det vi har, og gjøre en vurdering om det noe som trenger en oppfølging, eventuelt og må utbedres eller gjøres noe med.
0: Politiet i Agder etterforsker hærverk og innbrudd i over 20 biler i Lyngdal i dag. De første meldingene om skadeverk kom i dag tidlig, og utover dagen har en rekke bileiere oppdaget knuste bilruter og tyverier flere steder i Lyngdal. Det kan bli mangel på

0: Brød og mel I butikkene og mangel på kraftfôr til dyr hvis meklingen for møller og fôrblanderier ikke fører frem. Forhandlingene endte med brudd I mai fordi avstanden mellom partene var for stor. Hvis partene ikke blir enige før midnatt på mandag, blir det streik fra tirsdag morgen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
1: Dette NRK PM+.

0: Hei, dette er Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1+.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. Polens statsminister Donald Tusk sier han vil sende et spesialfly for å hente polske borgere som var med I en bussulykke I Ungarn I natt. 12 personer døde, og 10 kritisk skadd etter at en polsk buss kjørte av veien og veltet vest for Budapest. Foreløpige opplysninger tyder på at sjåføren kan ha sovnet, opplyser ungarsk politi. Flere hundre fastboende og turister evakuert som følge av skogbranner på øya Salamis utenfor Aten I Hellas, det melder AFP. Nattens droneangrep mot den russiske hovedstaden blant de største hittil I krigen, det sier guvernøren I Moskva-regionen, Andrei Vorobyov. 6 personer ble drept I ukrainske droneangrep mot Russland I løpet av natten. 1 person døde I Moskva, og 5 ble drept I den sørvestre Rostov-regionen. Russlands forsvarsdepartement oppgir at det ble skutt ned 822 droner I løpet av natten. I Ukraina 3 personer drept og minst 20 såret I russiske angrep mot Kyiv og flere andre byer. I natt. Lars Ragnar Hansen Norges ambassadør til Ukraina. Han sier mange I Kyiv redde, fordi Ukraina nå har dårligere tilgang på luftvern.
1: Jeg vil si på den ene siden så jo livet I Kyiv egentlig forbausende normalt. Hverdagslivet går sin vante gang. Kyiv fortsatt en godt fungerende europeisk storby. Samtidig så ser vi en situasjon der I det alarmen går, så det på ingen måte normalt. Hovedsakelig har jo dette funnet sted på nettene, og vi har hatt mye urolige netter nå I sommer. Så har jo luftvernsituasjonen vært veldig prekær, og det gjør jo at også skadene for disse angrepene har blitt større. Så jeg vil si det jo absolutt fortsatt en normal hverdag på mange måter, men du ser også at siden folk... får en følelse av at de ikke lenger kan beskytte seg, så også frykten for det som foregår absolutt stor.
0: Og så hjem. Jernfjelltunnelen på E39 ved Gulen på Vestlandet stengt etter melding om at en bil blitt truffet av en stein som falt fra taket. Steinen beskrives å være på størrelse med en vaskemaskin, og bilen har fått store materielle skader. Det skal ha vært 2 personer og en hund I bilen. De fremstår som uskadde, det melder politiet. Tunnelen nå tømt for biler, og det uvisst hvor lenge den vil være stengt. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep. Angrepet var rettet mot kundedatabasen, og det en risiko for at personopplysningene til 700 studenter på avveie. Det opplyser samskipnaden. Datatilsynet varslet om saken. Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang var ved Brage Versje Guttormsen.
2: Dette sommer I P2. Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

0: Kona mi fant meg på baderomsgulvet. Jeg husker ingenting av akkurat det selv. Det jeg vet, er det hun har fortalt meg etterpå. At jeg lå der, bevisstløs. At hun ikke fikk kontakt med meg. Og det første hun tenkte, var det de fleste ville tenkt i en sånn situasjon. At det måtte være hjertet. Det var kanskje ikke så rart. Jeg var en stor mann, alt for stor. Jeg hadde vært stor lenge. Jeg hadde levd høyt, jobbet mye, spist godt, reist langt, sittet i redaksjoner til langt på natt og vært ganske sikker på at kroppen min tålte mer enn de fleste. Jeg heter Ulf André Andersen, men de som kjenner meg sier bare Uffe. Dette er mitt sommer i P2. Jeg har jobbet som journalist hele mitt voksne liv, mest i Dagbladet og de siste 9 årene som sjefredaktør i Se og Hør. Tidligere år sa jeg opp jobben på dagen. Det var ikke noe dramatikk i det. Det kjentes bare riktig å gjøre det sånn, fordi jeg hadde nådd målene mine. Jeg har også skrevet bøker. Mitt forhold til grenser har alltid vært å presse dem. Det fungerte fint, helt til jeg ikke gjorde det lenger. Men denne historien begynner egentlig ikke på badet. Den begynner kanskje i Himalaya. Eller enda tidligere på Øren barneskole i Drammen. Der jeg en gang var en av de raskeste guttene på skolen. Vi løp stafett, spilte fotball, vi ble buskermestere, og beviset henger visst fortsatt på veggen der. Jeg husker følelsen av å være lett. Det er en ganske fin følelse, og det er en ganske stor kontrast til det som kom senere.
1: Jeg skulle spille for de gale på hospitalet der de bor. En vennlig dame åpnet døra

tida. Jeg husker platen jeg fikk lånt, Johnny Mitchell og Bruce Springsteen. Musikk som løfter meg til morgen. Og etterlot meg full av spørsmål. Jeg syns du alltid hadde svar.

For det skjer ikke plutselig det der. Det skjer ikke fra en dag til en annen. Du våkner ikke om morgenen og veier nesten 180 kilo. Det skjer sakte. Så sakte at du nesten ikke merker det selv. Et måltid, en sen kveld, en jobbmiddag, en deadline, en unnskyldning, en ny vane, litt mer av alt. Til slutt er du ikke lenger han som løper først på stafetten. Du er han som får et ekstra setebelte av flyvertinnen. Det fikk jeg på vei til Nepal. Jeg tok imot det uten å lage noe nummer ut av det. Som om det var helt normalt. Men det er klart, det er ikke normalt. Det er et lite øyeblikk der verden ganske høflig forteller deg noe du ikke vil høre. Jeg hørte ikke etter. Det er kanskje en rød tråd i livet mitt. Ikke at jeg ikke hører hva folk sier. Jeg hører det som regel. Jeg er journalist. Det er jobben min å høre. Men jeg har alltid vært flink til å velge hva jeg tar inn. Folk hadde sagt lenge at jeg burde roe ned. At jeg burde ta kroppen mer på alvor. At jeg ikke kunne fortsette sånn. Jeg svarte som jeg pleide. Jeg er i god form. Til slutt ble det nesten en slags stahet i det. Jeg skulle bevise at jeg hadde rett. Så jeg dro til Himalaya for å gå rundt Annapurna, over Torungla-passet, nesten 5500 meter over havet. Det viste seg å være en dårlig idé. Jeg var ikke alene. 6 venner var med på turen. Jeg tror de både skulle være turfølge og heiagjeng, og det var de. Det er vanskelig å gi opp når folk du er glad i står rundt deg og klapper deg opp en fjellside. Jeg veide rundt 160 kilo da vi startet og var 173 centimeter høy. Det finnes ikke så mye turutstyr for folk på 160 kilo i små landsbyer i Himalaya. Det gjør det ikke i Kathmandu heller. Jeg lette, prøvde, spurte. Til slutt gikk jeg store deler av turen i dressbukse. Heldigvis hadde jeg tatt med meg superundertøy fra Norge. Det er ikke sikkert det var antrekket folk hadde sett for seg på vei over ett av verdens høyeste fjellpass. Men det fikk duge. Etter noen dager dukket han opp. En hestekar som levde ved å frakte turister oppover fjellsidene. Han plukket meg ut ganske tidlig. Gikk ved siden av meg med hesten sin, som han bare ventet på at jeg skulle gi opp. Klatre opp på hesteryggen. La dyret gjøre jobben. Men i hodet mitt skjedde det motsatte. For hver gang jeg så ham, ble jeg bare mer bestemt. Dette skulle jeg klare. Jeg hadde egentlig en fordel. Folk som er i toppform går ofte for fort opp. Mange får høydesyke. Den ulempen hadde ikke jeg. Jeg gikk sakte. Veldig sakte, men jeg gikk. For hver landsby vi passerte, begynte folk å følge med. Det ble inngått veddemål. Kom han til å klare det? Det var nok ikke så mange som trodde det. Men jeg kom meg opp. Jeg husker følelsen da jeg sto på toppen. En slags ro. En slags bekreftelse. Jeg hadde bevist det for meg selv. At jeg var i god form. At andre tok feil. På vei ned begynte det å gjøre vondt. Hendene verket. Håndleddene. Små bevegelser kjentes plutselig ut som store. Jeg tok smertestillende. Voltarol. Voltaren. Og Ibux. Litt mer enn jeg kanskje burde. Det er egentlig ganske utrolig. Det er et enkelt Google-søk unna å finne ut at den kombinasjonen ikke er bra for nyrene. To av dem er reseptfrie, og da føles det trygt. Men det var det ikke. Jeg kom meg ned. Tilbake i Kathmandu gikk jeg på vekta. Jeg hadde gått i dagevis, over fjell, i tynn luft, med en kropp som knapt var bygget for den turen. Jeg veide 1 kilo mindre enn da jeg startet. Det var en påminnelse jeg har tatt med meg siden. Trening er ofte gram, matinntak er kilo. Jeg reiste hjem og tenkte at dette hadde gått ganske bra. Jeg hadde vært i Himalaya, jeg hadde gått rundt Annapurna, jeg hadde kommet meg over passet. Jeg visste bare ikke hva det kom til å koste.

Dette er sommer i P2. Med meg, Ulf André, Uffe Andersen, tidligere sjefredaktør i Se og Hør. Da jeg kom hjem fra fjellturen i Himalaya, begynte det stille. Jeg ble sliten, mer enn jeg pleide, men det ga jo mening. Jeg hadde presset kroppen hardt, jeg hadde vært høyt oppe, det var naturlig å være sliten. Så ble jeg kvalm, fikk ikke gi meg mat, og det er ikke helt meg. Jeg har alltid vært glad i mat. Ikke bare i å spise, men glad i verden rundt mat. Luktene, råvarene, menneskene, det sosiale. Jeg har vært med på å starte 7 utesteder i Oslo, blant annet Sult og Tørst, Helt Rått og Gloria Flames. Jeg har vært med å skrive kokebøker med de samme navnene. Det høres kanskje romantisk ut å eie restaurant. Det er det ikke. Det er beina jobbing, lange dager, sene kvelder og en livsstil som kanskje ikke er den sunneste. Jeg lagde de feiteste sausene, ikke sånne som bare er gode, sånne som du nesten må tygge. Jeg elsker trøfler, både hvite og svarte. Jeg kunne drømme om mat, til og med ost. Ikke småspising, men et helt ostefat alene. Så da jeg ikke fikk i meg mat, burde jeg forstått at noe var galt. Men jeg prøvde å ignorere det. Jeg tenkte sikkert at det bare var en reaksjon, at det ville gå over hvis jeg bare ga det litt tid. Det gjorde det ikke. Dagene gikk, og det ble verre. Ikke dramatisk, ikke sånn at det plutselig smalt, men som en jevn bevegelse i feil retning. Jeg husker spesielt en morgen. Jeg satt på badet. Det var stille. Helt vanlig, men likevel ikke. Jeg kjente det ganske tydelig da. Dette var annerledes. Ikke bare dårlig form, ikke bare sliten. Noe var feil. Jeg reiste meg, og da forsvant alt. Det neste jeg husker er stemmer. Lydene kommer som gjennom vann. Stemmer som snakker lavt, men intenst. Jeg kjenner kulden fra flisene, prøver å bevege meg, men kroppen henger ikke med. Så ble det klarere. Naboen vår står over meg. Han er lege. Kona mi er der. Hun snakker med ambulansen. Jeg ligger på baderomsgulvet og prøver å forstå hva som skjer. Kroppen er tung. Litt ute av kontroll, som den ikke helt tilhører meg. Ambulansepersonalet tar EKG hjemme hos meg, i senga mi. Jeg ser på dem mens de jobber. Prøver å lese ansiktene deres. Det slår ikke ut på noe. Det er en merkelig følelse. Du ligger der, og er sikker på at det er hjertet, og så er det ikke det. På sykehuset ble jeg trillet inn på akuttmottaket, et stort rom, mer som en verkstedhall, sterkt lys, lyder som aldri stopper, folk som beveger seg raskt og effektivt, som at alt dette har skjedd 1000 ganger før. Og midt i det ligger du selv, med ledninger på kroppen, og prøver å forstå hva som skjer for aller første gang. Så kommer legen. Han ser ikke opp når han snakker. Han ser ned på meg, der jeg ligger i senga. Har du tatt Voltarol, Voltaren og Ibux? Jeg nikker. Du har nyresvikt. Den setningen blir hengende i rommet. Det tar litt tid før jeg forstår hva han egentlig sier. At dette ikke bare er noe som går over. At jeg ikke kommer til å kunne prate meg ut av det. For en av de første gangene i livet mitt hadde jeg ikke kontroll. Legen spør, hva har du gjort? Jeg svarer, jeg har vært i Himalaya.

Jeg hadde sett det før, ikke på meg selv, men på en sykehuskorridor da jeg var liten. Faren min var lege. På julaften pleide vi å bli med ham på sykehuset. Vi gikk rundt juletreet og hilste på pasientene. Jeg husker spesielt en. Han het Erling. Han lå i et nyretelt og fikk dialyse. Jeg husker ikke så mye av hva som ble sagt, men jeg husker synet, og jeg husker hva jeg tenkte. Jeg håper jeg aldri havner der. 50 år senere lå jeg der selv. Jeg tror ikke det er tilfeldig hva vi tar med oss fra barndommen. Noen bilder slipper aldri helt taket. De ligger der og venter. Faren min kunne alltid jobbe. Det var alltid noen som trengte ham mer. Av den grunn brukte jeg ikke så mye tid sammen med ham som barn. Selv om vi hadde noe av den samme interessen. Spesielt fotball. Jeg husker de gangene vi så på kamp sammen. Det var kanskje de få øyeblikkene hvor vi faktisk satt stille på samme sted. Faren min var lege for Strømsgodset i storhetstiden på begynnelsen av 1970-tallet. Han var også fotballdommer, og av og til fikk jeg være med. Da Strømsgodset skulle møte Liverpool, syntes faren min synd på engelskmennene. De skulle bare sitte på hotell og vente på kamp. Så han gjorde det som falt ham naturlig. Han inviterte hele laget hjem til oss. For en liten gutt var det som å få besøk av gudene. Jeg husker spesielt Kevin Keegan. Jeg fikk treningsdrakta hans. Den sov jeg med om natta. Siden den gang har Liverpool vært laget i mitt hjerte. Jeg har mistet tellingen på hvor mange ganger jeg har vært på Anfield. Men det var ikke bare fotball jeg lærte av faren min. En gang dømte han en kamp i Fredrikstad. Hjemmepublikummet var ikke spesielt fornøyd med avgjørelsen hans. Da vi kjørte fra stadion, haglet det med egg og tomater mot bilen. Jeg husker at jeg syntes det var ganske ubehagelig. Men faren min satt helt rolig bak rattet. Så snudde han seg mot meg og sa, «Alle har forskjellige roller. Det er en setning jeg har tenkt mye på senere. Kanskje fordi jeg har opplevd noe av det samme som journalist og redaktør. Noen ganger må du ta beslutninger som ikke gjør alle fornøyde. Noen ganger må du stå i kritikk og konflikt. Da hjelper det å huske på at alle har forskjellige roller.» Faren min stammet. Det var nok ikke like lett å leve med det som barn. Men han brukte det på sin egen måte. Når han stammet, mistet han litt av autoriteten som lege. Han ble mindre skummel, mer menneskelig. Folk kom nærmere ham. Jeg har tenkt mye på det siden, hvordan det å ikke være perfekt kan gjøre deg mer tilgjengelig. Hjemme var det moren min som styrte familien. Hun lærte meg alt om mat og penger. Hun var familiens finansminister, prosjektleder og statsminister i en og samme person. Det var hun som fikk hverdagen til å fungere. Da jeg kom på videregående, var jeg fortsatt han som tok livet litt på sparket. Karakterene mine var ikke de beste, men jeg hadde energi, og jeg likte å få ting til å skje. Så jeg stilte som russepresident. Slagordet var enkelt. Full guffe med Uffe. Til min egen overraskelse vant jeg. Noen lærere syns nok det var et underlig valg siden jeg ikke var et faglig fyrtårn, men det lærte noe viktig det året. At de fleste ting blir bedre når folk drar i samme retning. At ledelse først og fremst handler om å få andre med seg. At gode lag nesten alltid slår gode enkeltspillere. Det er en erfaring jeg har tatt med meg videre. Enten det handlet om journalistikk, restauranter eller mediehus. Ingen får til de viktigste tingene alene. Jeg hadde også gode venner. Mange av dem har jeg fortsatt. Det er noe fint med mennesker som har kjent deg hele livet. Som husker deg. Før titler, før jobber og før alle de merkelappene de får underveis. De vet hvor du kommer fra, og kanskje er det nettopp derfor de er så viktige. Jeg er fortsatt han som vokste opp i Drammen. Fortsatt omgitt av mange av de samme menneskene. Det er jeg ganske glad for. For når livet tar noen uventede svinger, er det godt å ha folk rundt seg som kjenner hele historien.

Jeg likte egentlig å være tjukk. Det ikke så mange som sier det høyt, men jeg gjorde det. Tjukk. Det et godt ord. Det ærlig. Ingen innpakning. Og så det noe med det. Ingen redde for tjukke folk. En som tjukk ikke en trussel. Du glir litt mer inn, selv om du egentlig tar mer plass. Det en litt merkelig kombinasjon. Og kanskje var det noe i det jeg kjente igjen. Når faren min stammet, ble han mindre skummel. Jeg tror kanskje jeg gjorde noe av det samme, bare på en annen måte. Men det en pris. Ikke bare på kroppen, også på måten folk ser på deg. Blikk som endrer seg. Folk som ikke helt tar deg på alvor. Moren min pleide å si at man kunne mene hva man ville, men at det var viktig for tjukke folk å kle seg pent. Ellers så du bare enda mer ustelt ut. Jeg var både tjukk og hadde ofte flekker på skjorta. Det hendte jeg dukket opp på TV, og da kom den stemmen. Du må skjerpe deg. Du kan ikke gå sånn. En gang ringte de fra barnehagen til datteren min. Barna var redde for at jeg skulle sprekke. De hadde lest et eventyr om et troll. Jeg lo litt, men jeg husker også at jeg tenkte, det kanskje ikke helt der jeg hadde sett for meg å være i livet. Ikke som trollet, men som han de redde for å skal sprekke. Samtidig følte jeg meg i ganske god form, helt til jeg ikke var det lenger. Jeg har alltid hatt en dragning mot det som litt uglesett, det som ikke

helt passer inn. Jeg en Harry fra Drammen. Det var ikke nødvendig å sette kompliment da jeg vokste opp. Men jeg alltid likte litt. Kanskje begynte det i barnehagen. Jeg synes i hvert fall det var kjedelig der. Første dagen gravde jeg meg under gjerdet og stakk av. Jeg ville heller være hos bestefaren min. Han hadde gravemaskiner og lastebiler. Ordentlige maskiner. Jeg satt ved siden av ham med en blikkboks med navnet mitt på og spiste lunsj. Så på hvordan ting faktisk ble gjort. I barnehagen var det plast, hos ham var det ekte. Jeg fylte 18 år i Australia, med det vi kalte Ace Rock den gangen. Uluru heter det nå. Der lærte jeg om giriontene, et samfunn bygget rundt en steinøks. Alle hadde spesialiserte oppgaver for å få laget øksa. Den var ikke bare et verktøy, den var makt. Så kom ståløksen, og alt endret seg. Ikke fordi noen ønsket det, men fordi noe nytt kom inn og forandret hele måten de levde på. Jeg aldri glemte hvor fort ting kan endre seg, hvor lite som skal til før et samfunn, en bransje eller et menneske må finne en ny måte å leve på. Kanskje det var der journalistikken begynte for meg. Ikke som yrke, men som blikk.

Jeg hadde sett det før, ikke på meg selv, men på en sykehuskorridor da jeg var liten. Faren min var lege. På julaften pleide vi å bli med ham på sykehuset. Vi gikk rundt juletreet og hilste på pasientene. Jeg husker spesielt en. Han het Erling. Han lå i et nyretelt og fikk dialyse. Jeg husker ikke så mye av hva som ble sagt, men jeg husker synet, og jeg husker hva jeg tenkte. Jeg håper jeg aldri havner der. 50 år senere lå jeg der selv. Jeg tror ikke det er tilfeldig hva vi tar med oss fra barndommen. Noen bilder slipper aldri helt taket. De ligger der og venter. Faren min kunne alltid jobbe. Det var alltid noen som trengte ham mer. Av den grunn brukte jeg ikke så mye tid sammen med ham som barn. Selv om vi hadde noe av den samme interessen. Spesielt fotball. Jeg husker de gangene vi så på kamp sammen. Det var kanskje de få øyeblikkene hvor vi faktisk satt stille på samme sted. Faren min var lege for Strømsgodset i storhetstiden på begynnelsen av 1970-tallet. Han var også fotballdommer, og av og til fikk jeg være med. Da Strømsgodset skulle møte Liverpool, syntes faren min synd på engelskmennene. De skulle bare sitte på hotell og vente på kamp. Så han gjorde det som falt ham naturlig. Han inviterte hele laget hjem til oss. For en liten gutt var det som å få besøk av gudene. Jeg husker spesielt Kevin Keegan. Jeg fikk treningsdrakta hans. Den sov jeg med om natta. Siden den gang har Liverpool vært laget i mitt hjerte. Jeg har mistet tellingen på hvor mange ganger jeg har vært på Anfield. Men det var ikke bare fotball jeg lærte av faren min. En gang dømte han en kamp i Fredrikstad. Hjemmepublikummet var ikke spesielt fornøyd med avgjørelsen hans. Da vi kjørte fra stadion, haglet det med egg og tomater mot bilen. Jeg husker at jeg syntes det var ganske ubehagelig. Men faren min satt helt rolig bak rattet. Så snudde han seg mot meg og sa, «Alle har forskjellige roller.» Det er en setning jeg har tenkt mye på senere. Kanskje fordi jeg opplevde noe av det samme som journalist og redaktør. Noen ganger må du ta beslutninger som ikke gjør alle fornøyde. Noen ganger må du stå i kritikk og konflikt. Da hjelper det å huske på at alle har forskjellige roller. Faren min stammet. Det var nok ikke like lett å leve med det som barn. Men han brukte det på sin egen måte. Når han stammet, mistet han litt av autoriteten som lege. Han ble mindre skummel, mer menneskelig. Folk kom nærmere ham. Jeg har tenkt mye på det siden, hvordan det å ikke være perfekt kan gjøre deg mer tilgjengelig. Hjemme var det moren min som styrte familien. Hun lærte meg alt om mat og penger. Hun var familiens finansminister, prosjektleder og statsminister i en og samme person. Det var hun som fikk hverdagen til å fungere. Da jeg kom på videregående, var jeg fortsatt han som tok livet litt på sparket. Karakterene mine var ikke de beste, men jeg hadde energi, og jeg likte å få ting til å skje. Så jeg stilte som russepresident. Slagordet var enkelt. Full guffe med Uffe. Til min egen overraskelse vant jeg. Noen lærere syns nok det var et underlig valg siden jeg ikke var et faglig fyrtårn, men det lærte noe viktig det året. At de fleste ting blir bedre når folk drar i samme retning. At ledelse først og fremst handler om å få andre med seg. At gode lag nesten alltid slår gode enkeltspillere. Det er en erfaring jeg har tatt med meg videre. Enten det handlet om journalistikk, restauranter eller mediehus. Ingen får til de viktigste tingene alene. Jeg hadde også gode venner. Mange av dem har jeg fortsatt. Det er noe fint med mennesker som har kjent deg hele livet. Som husker deg. Før titler, før jobber. Og før alle de merkelappene de får underveis. De vet hvor du kommer fra. Og kanskje er det nettopp derfor de er så viktige. Jeg er fortsatt han som vokste opp i Drammen. Fortsatt omgitt av mange av de samme menneskene. Det er jeg ganske glad for. For når livet tar noen uventede svinger, er det godt å ha folk rundt seg som kjenner hele historien.

Det var også nysgjerrigheten som tok meg til Himalaya første gang. Jeg dro ut i verden sammen med kvinnen, som senere ble kona mi. Vi reiste som venner. Vi kom hjem som kjærester. Jeg husker hun sendte telefax hjem til familien i Trondheim på julaften og fortalte at vi hadde blitt kjærester. Det er ikke sånn man gjør det i dag. Det skjedde i Leh i Ladakh i Nord-India. På vei ned over en av verdens høyeste veier fikk hun ørebetennelse. Vi var på vei for å intervjue Dalai Lama. Da vi kom fram til Dharamsala, oppsøkte vi lege. Det viste seg å være Dalai Lamas livlege. Han tok henne på håndleddet og stilte diagnose uten å se i øret. Jeg synes det var fascinerende. Han hadde både vestlig og tibetansk utdannelse. Jeg fortalte det til faren min. Han var skeptisk. Men senere kom den samme legen på besøk til Norge og gjorde det samme. Diagnoser bare ved å kjenne på pulsen. Faren min måtte til slutt innrømme at det var noe der han ikke kunne forklare. Jeg har tenkt mye på det siden, at kroppen kanskje er mer enn det vi klarer å måle, at det finnes flere måter å forstå sykdom på. Vestlig medisin er fantastisk å reparere. Det har jeg selv erfart, den reddet livet mitt. Men kanskje er vi ikke alltid like gode til å se helheten. Det betyr ikke at alt annet er riktig. Jeg har senere havnet i konflikt med mennesker som mener de kan helbrede alt. Der går en grense for meg. Men avstand mellom systemene er kanskje ikke alltid så stor som vi liker å tro. Så lå jeg der altså, mange år senere, på et norsk sykehus og fikk beskjed om at nyrene ikke fungerte. Det var ikke så mye dramatikk etterpå, bare en erkjennelse av at noe ikke virket. Nyrene jobbet ikke som de skulle, og jeg måtte etter hvert starte med dialyse. Det var ikke en beslutning, det var bare sånn det var. Jeg hadde vært i Himalaya, gått over et pass på nesten 5500 meter, og nå handlet livet om noe helt annet. Ikke om å presse grenser, men å tilpasse seg dem. I ettertid har jeg tenkt at jeg kanskje har en slags uoffisiell verdensrekord. Den tjukkeste mannen på nesten 160 kilo

Nesten 5500 meter. Det en rekord folk ler av. Jeg fortsatt litt stolt av den. Men det var også starten på det som nesten tok liv av meg. Den største utfordringen etterpå var ikke sykdommen. Det var å lære å stikke seg selv. Bloddialyse betyr nåler. Lange nåler. Tykkelsen omtrent som en fyrstikk. Det hjelper ikke at du vet det nødvendig når det din egen arm du skal stikke inn i. Alt i deg sier at dette ikke noe du skal gjøre. Men så gjør du det likevel, fordi du må. Og får fantastisk veiledning av helsepersonalet. Jeg hadde hjemmedialyse. 12 timer i uka. Gjerne annen hver dag. Det meste av livet foregikk på Teams. Det var pandemi. Alle satt hjemme. På den måten skilte jeg meg ikke så mye ut. Så kom beskjeden om at livet måtte endres. Ikke litt. Helt. Hvis jeg skulle ha en sjanse til å få ny nyre, måtte jeg ned i vekt. Ganske mye. Det var ikke et mål. Det var et krav. Men det ikke sånn at du plutselig blir disiplinert fordi noen sier at du må. Disiplin må bygges. Dag for dag, og med hjelp fra avdelingen for sykelig overvektig på Aker sykehus, fikk jeg den hjelpen jeg trengte. 5-2-kuren med fasting var det som fungerte best for meg. 2 dager fasting og 5 dager vanlig. Jeg begynte enkelt, spise mindre, bevege meg mer, ikke noe revolusjonerende. Etter hvert ble det en rytme, dialyse, mat, trening, søvn, om igjen. Det tok 10, ikke måneder. År. Nesten 7 år. Men til slutt var jeg der. Fra nesten 180 kilo til 98. Det en stor forskjell. Ikke bare i kroppen, men i hodet. Jeg hadde gått fra pressegrenser til å respektere dem. Og kanskje også forstå dem. For første gang.

hadde stått på scenen og forsvart arbeidet vårt i Se og Hør. Jeg kom hjem, la meg på sofaen og halvsover. Så ringer telefonen. Det nyrelegen min. Hun sier, «Nå det din tur». Jeg skjønner ikke helt hva hun mener. Jeg spør, «Hvilken undersøkelse det jeg skal ta nå?» Hun svarer, «Det ikke en undersøkelse. Du skal få en ny nyre». Jeg husker fortsatt hvordan det føles. Tårene som kommer før jeg rekker å tenke. Plutselig det min tur til å legge meg på operasjonsbordet. Det et spesielt øyeblikk. Du ligger der og ser opp på lysene. Folk i grønne klær beveger seg rundt deg. Alle har en rolle, og du har ingen. Du bare ligger der. Jeg husker at jeg tenkte, nå det ute av mine hender. Bokstavlig talt. Det første jeg husker etterpå at jeg våkner. Ikke brått, mer som å komme sakte opp til overflaten. Lyder, stemmer, kroppen. Den føles annerledes. Tung, ja. Sliten, operert, men annerledes. Det ikke sånn at alt plutselig bra. Kroppen har vært gjennom noe stort, men det noe der. En slags ro, som noe har falt på plass. En ny nyre, fra et menneske jeg aldri fikk møte. Noen andres liv avsluttet, mens mitt får fortsette. Det neste kjærlighet i sin mest konkrete form. Det en rar og flott tanke, at noe som har vært del av noen andre, nå en del av meg. Jeg lå der og prøvde å forstå det, ikke medisinsk, men menneskelig. At noen hadde gitt meg en ny sjanse. Legene følger med, prøver, tall, verdier, de ser etter tegn. Fungerer det? Dagene går, jeg kommer meg opp. Først litt, så litt mer. Kroppen svarer. Forsiktig, men den svarer. Jeg hadde brukt mange år på å tilpasse meg en kropp som ikke fungerte. Nå måtte jeg lære meg å leve med en som gjorde det. Det høres enkelt ut. Det det ikke. Men det en god utfordring å ha. I dag det litt over et år siden transplantasjonen. Jeg tror ikke jeg har blitt et helt annet menneske, men har mer energi. Jeg fortsatt nysgjerrig, fortsatt litt sta, fortsatt en Harry fra Drammen, med mange av de samme vennene. Fortsatt en som liker folk, historier og steder der ting ikke helt polert. Men jeg har blitt mer bevisst på at det finnes grenser. Ikke som noe negativt, men som noe som man må forholde seg til. Jeg har også tenkt mye på kontroll, hvor mye av livet vi egentlig ikke styrer selv. Jeg hadde en periode, og jeg trodde jeg hadde ganske god kontroll, så viste det seg at det ikke var helt sånn. Det betyr ikke at du ikke skal prøve, men kanskje at du skal være litt mer ydmyk for det du ikke styrer. Og så det noe med tempo. Jeg har levd et liv med høy fart. Det går fortsatt fort innimellom. Jeg arbeider med vanskelige saker, med advokatbrev, konflikter og mennesker som forsøker å stoppe deg, kan pulsen fortsatt gå opp, men du må tåle å stå i det, og tåle å tvile litt. Men jeg hisser meg ikke like lett opp lenger, ikke fordi ting ikke viktig, men fordi jeg ser det litt annerledes. Når du har ligget koblet til en maskin som holder deg i livet, blir det vanskelig å glemme hva som faktisk betyr noe. At kroppen fungerer, at du kan stå opp, gå ut, være med, helt vanlige ting. Det lett å undervurdere det, helt til du ikke har det. Kona mi og jeg har 3 barn. Hun var den som fant meg den dagen, og hun var der hele veien. Jeg vet ikke om dette noe man kan lære bort. Kanskje må kroppen rope før enkelt av oss hører. Kanskje må noen falle på sitt eget baderomskull før de forstår at styrke

ikke handler om å presse seg videre. Noen ganger handler styrke om å stoppe, om å lytte, om å ta imot hjelp. Jeg er fortsatt den samme, men jeg lever litt annerledes. Kanskje litt roligere. Ikke fordi jeg må, men fordi jeg vil.

0: et sommer i P2 med Ulf, André, Uffe, Andersen. Informasjon om musikken finner du i appen NRK Radio. Søk opp Sommer i P2. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke send inn-knappen. Produsent for denne episoden var meg, Maria Olivia Riverdal. Teknisk ansvarlig var Fredrik Baden.
1: Dette NRK Nyheter, klokken 17. To personer har dødd, og flere hundre personer evakuert som følge av skogbrann på øya Salamis utenfor Aten i Hellas, det melder AFP. Ifølge brannvesenet det både fastboende og turister blant de evakuerte. USAs president Donald Trumps utsendinger møtte i dag representanter fra Egypt, Qatar og Tyrkia for å jobbe med Trumps fredsplan for Gaza, det melder Reuters. Representanter for Hamas var til stede på enkelte av møtene, ifølge en diplomatkilde. Trumps fredsplan krever en umiddelbar stans i de israelske angrepene på Gaza. Ifølge en israelsk kilde skal Trumps utsendinger møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i morgen. Hjem, datatilsynet varslet om at studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep. Angrepet var rettet mot kundedatabasen, og det en risiko for at personopplysningene til 700 studenter på avveie, opplyser samskipnaden. Spesialrådgiver i datatilsynet Eirik Gullbrandsen sier det har vært en økning i slike angrep den siste tiden.
2: Ja, det som viktig nå at man i forskjellige virksomhetene, offentlige og private, nå også får en riktig situasjonsforståelse av det som situasjonen nå. Nemlig det at det en økning i denne type hendelser. Man må kunne i større grad enn tidligere forvente at man kan bli utsatt for slike hendelser. Så det som viktig nå at virksomhetene nå kanskje setter seg ned og ser på hvilke systemer det vi har, og gjøre en vurdering om det noe som trenger en oppfølging, eventuelt og må utbedres eller gjøres noe med.
1: Sosialistisk Ungdom kaller OnlyFans for digital prostitusjon og vil forby plattformen i Norge. På nettstedet OnlyFans kan brukere ta betalt for bilder, videoer og meldinger. Mange bruker siden til å selge seksuelt innhold. Sara Ude Hasle, leder i Sosialistisk Ungdom, vil at det skal bli forbudt.
3: Ja, prinsipielt så jeg imot OnlyFans som en plattform som putter en prislapp på kroppen til kvinner og på seksuelle tjenester. Altså man kan kalle det hva man vil, men i bunn og grunn så mener jeg det prostitusjon. Kvinnekroppen ikke en salgsvare. Kvinner skal ikke være seksuelt tilgjengelig hele tiden. Og mens Unge Venstre har lyst til å håndheve sekskjøpsloven og ønsker OnlyFans, så mener jeg det sender et signal da, om at kvinnekroppen til salgs og at samtykke kan kjøpes. Det jeg helt uenig i.
1: Sa leder i Sosialistisk Ungdom, Sara Ude Hasle. Til slutt sport. Det ble målbonanza i Ålesund i dag. Ålesund og Vålerenga skårte til sammen 10 mål i eliteseriekampen. Hele 6 mål kom før pause, og etter hvilen så fortsatte det. Ålesund ledet 5-2 med en halvtime igjen, men Vålerenga kom tilbake og sikret til slutt 5-5. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
4: Dette Ønskekonserten med Eli Bergmann i NRK P1+.

Riktig god søndag til deg, og velkommen til ønskekonserten I NRK P1+. Ferien over for de fleste av oss nå, og det skole, jobb og hverdag som venter. Jeg håper du har hatt en fin sommer. Det har vært både bra og dårlig vær, avhengig av hvor I landet man har oppholdt seg. Og jeg må få lov til å klage litt på været I Midt-Norge I sommer. Jeg tror det har regnet nesten hver eneste dag. Men heldigvis det fint å komme tilbake igjen på jobben, og ekstra hyggelig det å være tilbake her I Ønskekonserten. Eli Bergman heter jeg, og aller først I dag skal vi spille en melodi som kanskje får sola til å skinne litt ekstra. Det Nils Magne I Austedalen som ønsker alle lytterne en fremdeles god sommer. Videre skriver han, spill en fin sommersang, for eksempel sol ute, sol inne. Det trenger vi virkelig her I vest. Vi har hatt en veldig våt sommer.

Den gamle revyvisa Sol ute, sol inne hørte vi her med Einar Rose. Gratulerer til Anita Irgens som ble 78 år den 11. august. Vi skulle så gjerne vært hos deg og feiret sammen, men vi håper skjurene, eller skjærene, danser på taket for deg. Du svinger høygaffelen og jobber på tunet og imponerer både barn og barnebarn. Vi ser frem til å treffe deg oftere nå som du snart skal flytte nærmere og helt til Grefsen. Klemmer og hurra, hilsen fra Alvin, Aron, Jong, Ragnvald og Åsil. Og så har vi fått et fint musikkønske her fra Knut. Hei ønsker konserten. Jeg ønsker meg When I'm 64, da jeg blir 64 dette året. Hilsen fra Knut Bredesen. Så da slipper vi til Paul McCartney og The Beatles.

Det er alltid fint å høre en melodi fra The Beatles. Dette var When I'm 64. Og hvis du vil sende en fin melodi til noen du glad I, ja, da kan du finne fram mobilen din og sende ønsket ditt I appen vår NRK Radio. Eller du kan sende en e-post til onskekonserten@nrk.no. Sånn som Jette har gjort her. Hun skriver at hun har mange I sin store familie og omgangskrets som får en hilsen nå I august. Erik I Haugesund fyller 95 år. Bjørg Jakobsen fyller 70. Og Ragnhild Sleveland I Stavanger fyller også år. Og så har disse også bursdag. Morten, Tone og nabo Svein. Gratulerer alle sammen fra Jette Ørstavik. Og musikkønsket det når du smiler med Wenche Myhre.

0: Det er alltid fint å bli møtt med et smil. Det var Wenche Myhre som sang «Når du smiler».
1: Dette er ønskekonserten i NRK P1+.
0: Mange har kanskje sin siste feriedag i dag og er på vei hjem igjen og skal begynne på skole eller jobb i morgen. Tipper noen av dere tar hjemturen i bilen og kanskje som Oscar og Inga gjorde forrige søndag, står i kø. De var på vei fra besøk hos bestemor i Alvdal og tilbake til Oslo og ønsket seg kø med Trond-Viggo. I sympati med alle de som står i kø. Hilsen Oscar og Inga.
2: Kø, vi står i kø. At vi ikke blir sprø. Du stiller opp bakerst, og for tida vi fly. Og når du kommer foran, er du bakerst i en ny. Kø, vi står i kø. Slutta på jobb på klokka fire pling. Kjørte ut på veien, skjønte ingenting. Fra Moss til Hamar sto de tett i tett. Det er den verste bilkøen jeg noen gang har sett. Kø, vi står i kø. At vi ikke blir sprø. Du stiller opp bakerst, og for tida vi fly. Og når du kommer foran, er du bakerst i en ny. Kø, vi står i kø. Så gikk jeg inn et sted for å få meg en rett. Fikk klaske opp noen middag på et klissete brett. Stilte meg i køen, kom til kassa klokka halv. Men da var isen smelta og hovedretten kald. Kø, vi står i kø. At vi ikke blir sprø. Du stiller opp bakerst, og for tida vi fly. Og når du kommer foran, er du bakerst i en ny. Kø, vi står i kø. Da dro jeg ned til stranda for å få meg litt ro, for å bade litt og fiske meg en krabbe eller to. Nå skjønner du sikkert at det heller ble på land, for det var så mange mennesker at det ikke så vann. Kø, vi står i kø. At vi ikke blir sprø. Du stiller opp bakerst, og for tida vi fly. Og når du kommer foran, er du bakerst i en ny. Kø, vi står i kø.

Det gjelder å ikke bli sprø, selv om en står i kø. Håper dere er tålmodige, alle som er ute og farter på veien i dag. Hei til dere i ønskekonserten, og hei til deg, spreke og gode mor, svigemor, mormor, farmor og oldemor, Annfrid Jøsund i Volda. Nå er den 16. august her igjen, og det er din 93. bursdag. Gratulerer fra oss alle. Du lærte deg spansk for mange år siden, og du har hatt gode venner og kjekke reiser med spansk gruppa. Vi håper at du kan få høre sangen Seven Spanish Angels med Willy Nelson og Ray Charles. Willy er også 93 år, og han gir fortsatt ut ny musikk hvert år. Så stå på, Annfrid. Joggeskoa dine er fortsatt i daglig bruk. Vi er glade for det. Klemmer fra gjengen din på Jeløya i Oslo, Bergen, Volda, Ålesund og Molde.

Seven Spanish Angels med Willie Nelson og Ray Charles. Hei, mormor ønsker å sende en bursdagshilsen til Mikael Ølmheim Sve, som fyller 12 år i morgen 17. august. Beste ønsker for dagen fra mormor. Og så er det Lisbeth Irene som gjerne vil gratulere sin gode venninne Marianne Amundsen, som hadde bursdag i går, lørdag 15. august, og fylte 65 år. Hilsen fra Lisbeth Irene. Berit får også sende en hilsen gjennom radioen i dag. Hun gratulerer til Sven Rognstad og Ivar Østrem, som begge har bursdag nå i august. Plateønsket er De nære ting med Trond Granlund. Hilsen Berit Pettersen.

0: Kurt Foss og Reidar Bø sin flotte sang, De nære ting, her med Trond Granlund. Vi skal straks I gang med ukas lytterspørsmål, men aller først skal vi avsløre svaret og vinnere fra konkurransen vi hadde her I Ønskekonserten forrige søndag. Vi var ute etter kallenavnet på en veldig kjent skøyteløper. Du fikk høre litt av sangen Storholt, Stensen, Stensheme og Sjøbrenn, og sånn Hjallis. Det var altså Hjallis som var riktig svar. Hjallis var jo kallenavnet til Hjalmar Andersen. Den store helten på 50-tallet, og han som ble utelatt I sangen, var Hjallis. Ja, det svarte Dag Sandslett, som får premie I posten. Han bor I Skudeneshavn. Premie får også Britt Larsen fra Melandsjø og Mari Nyland fra Arendal, som skriver... Skøyteløperen tror jeg Hjallis. På 50-tallet lå jeg på gulvet og hadde laget meg et langt skjema. Skrev ned alle rundetidene. Gratulerer til dere alle tre. Et handlenett kommer I posten om noen dager. Så til dagens nøtt. Vi skal fram til en popstjerne som fyller 68 år I dag. Hun... fremdeles aktiv, og mange vil kanskje si at hun nekter å bli gammel, selv om hun har nådd pensjonsalder. Hun et stilikon, og ble superkjendis på 80-tallet, da hun ga ut melodier som Like a Virgin, Material Girl og La Isla Bonita, for å nevne noen av hennes hits. Du har kanskje sett henne som skuespiller også, I filmen Evita fra 1996, der hun spilte titelrollen. Ja, hvem skal vi fram til? Har du skjønt det og vil delta I vår konkurranse? Ja, da kan du sende svaret ditt I appen vår NRK Radio, eller...
1: Send e-post ønskekonserten krøllalfa.nrk.no
0: Ja, hvilken popstjerne fyller 68 år I dag? Husk å få med ditt eget navn og adresse også. Og tre vinnere avsløres neste søndag. Lykke til! Vi mange som har lov til å klage litt på været denne sommeren, og jeg tror det har regnet nesten hver eneste dag her I Trøndelag. Og Camilla og Kristoffer, de skriver at de sitter I Stavanger og savner sommeren I pøsregnet. Hva med litt papirslipp fra Kim Larsen for litt sommerfølelse? Hilsen fra Camilla og Kristoffer.

Med Kim Larsen og papirsklipp fikk forhåpentligvis Camilla og Kristoffer litt sommerfølelse. Hallo, ønskekonserten. Takk for at vi får

være med her. Mannen min Frode og jeg har bryllupsdag i dag søndag 16. august, og da har vi vært gift i 49 år. Vi to ønsker hverandre gratulerer med bryllupsdagen, og musikkønsket det Fernando med ABBA. Hilsen fra Gudrun og Frode Karlsen i Randaberg.

Neste år blir det gullbryllup på Gudrun og Frode, som her fikk høre Fernando med ABBA på bryllupsdagen sin I dag. Silje fra Ålesund har sendt oss en melding I appen NRK Radio. Der står det «Gratulerer med dagen til vår kjære venn Håkon Smed». Varme tanker til deg fra vennegjengen på Sandsøya I Oslo og Stavanger, som ønsker denne melodien her.

Robbie Williams var dette med sangen Angels. Kjære ønskekonserten, hurra, hurra, hurra! Vi har tre jubilanter i familien i disse dager, og vil gratulere den alltid så hjelpsomme og spreke onkelen vår, Håkon Sveri fra Hokksund, som fylte 70 år den 10. august. Trym Østensen Amble, som for tiden i førstegangstjenesten i Garden, fylte 20 år den 7. august. Og gode og snille Siril Østensen Amble ble 17 år den 14. august. Ønsker at dere spiller en sång som finns med Odd Nordstoga. Hilsen fra Tormod, Sonja, Gunvor og Svein Østensen.

En ganske ny sang fra Odd Nordstoga. Denne ga han ut i mai i år. En sang som finnes. Sender en hilsen til Åsil Åsvik i Morsjøen, som fyller 75 år den 18. august. Hilsener fra oss ved Skogfjordvatten. Også hilsen til vårt barnebarn Iril Ådland, som fyller 20 år den 30. august og bor i Oslo. Hilsen fra Laina Dalsbø i Hansnes. Og så har vi fått en hilsen til Inger Hansen og til Toril Didriksen, begge bosatt på Fauske. Hilsenen er fra Sissel Nordølum, som ønsker å høre En sommer er over med Kirsti Sparbo.

0: Ønskekonserten hver søndag i NRK P1+.
1: Dette NRK Nyheter klokken 18. USAs president Donald Trumps utsendinger møtte i dag representanter fra Egypt, Qatar og Tyrkia for å jobbe med Trumps fredsplan for Gaza, det melder Reuters. Representanter fra Hamas var til stede på enkelte av møtene ifølge en diplomatkilde. Trumps fredsplan krever en umiddelbar stans i de israelske angrepene på Gaza. Ifølge en israelsk kilde skal Trumps utsendinger møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i morgen. Nattens droneangrep mot den russiske hovedstaden et av de største hittil i krigen, det sier guvernøren i Moskva-regionen Andrei Vorobyov. 6 personer ble drept i ukrainske droneangrep mot Russland i løpet av natten. Korrespondent Fredrik Tombra sier Ukraina har satset bevisst på droner i det siste.
2: Så det korte svaret jo at de har utviklet kapasiteter, eller i dette tilfellet droner som i stand til å fly langt og bære med seg en anselig mengde sprengstoff som kan gjøre stor skade. Men det lengre svaret jo at dette noe de har planlagt for og jobbet med over tid. De har målrettet godt mot radarer, elektroniske krigføringssystemer og det russiske luftvernet som har svekket deres mulighet til å forsvare seg. Dermed så har de klart å skape sånne korridorer de kan fly gjennom inn i Russland. Og man ser også at Russland har styrket luftforsvaret ved St. Petersburg og Moskva, men det fører igjen til at det svekkes andre steder, og Ukraina nå i stand til å ramme ganske mange mål dypt inn i Russland ved hjelp av disse dronene.
1: I Ukraina 3 personer drept og minst 20 såret i russiske angrep mot Kyiv og flere andre byer i natt. I Belgia fortsetter den store skogbrannen å spre seg. Det brenner i et naturreservat øst i landet nær grensen til Tyskland. Brannen har doblet seg det siste døgnet. Til nå 30 kvadratkilometer skog svidd av. Over 250 brannfolk jobber med å forsøke å slukke brannen. Jernfjelltunnelen på E39 i Gulen og Massfjorden stengt etter melding om at en bil har blitt truffet av en stein som falt fra taket. Steinen beskrives å være på størrelse med en vaskemaskin, og bilen har fått store materielle skader. De 2 personene som var inne i bilen sendt til legevakten, opplyser politiet. Tunnelen nå tømt for biler, og det uvisst hvor lenge den vil være stengt. Til slutt sport. Engelsk fotball i gang igjen, og Arsenal har fått en drømmestart på sesongen. Arsenal vant i dag 3-0 over Manchester City i Community Shield, som titelkampen mellom forrige sesongs FA Cup-vinner og Premier League-vinner. Martin Ødegaard skåret det 3. målet. Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang var ved Brage Vesje Guttormsen.
3: NRK P1+.

0: Hei, dere, jeg Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
1: Dette NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stilongs. God sommer!

Dette NRK Nyheter klokken 19. Tusenvis av mennesker venter på hjelp etter jordskjelvet i Indonesia natt til lørdag. I dag begynte hjelpen å nå fram til de evakuerte på den indonesiske øya Flores.

0: Det kraftige jordskjelvet på øya har krevet 50 menneskeliv, skadet over 100 og ødelagt hundrevis av hjem. Jordan, Egypt, Qatar, Saudi-Arabia og De forente emirater fordømmer i dag Israels avvisning av USAs president Donald Trumps fredsplan for Gaza. Landene sier avvisningen truer innsatsen til fredsplanen, som krever en umiddelbar stans i de israelske angrepene på Gaza. Trumps utsendinger møtte i dag representanter fra Egypt, Qatar og Tyrkia for å snakke om fredsplanen. Hamas var til stede på enkelte møter. Ifølge en israelsk kilde skal de amerikanske utsendingene møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i morgen. Sosialistisk ungdom kaller OnlyFans for digital prostitusjon og vil forby plattformen i Norge. På nettstedet OnlyFans kan brukere ta betalt for bilder, videoer og meldinger. Mange bruker siden til å selge seksuelt innhold. Sara Ude Hasle, leder i Sosialistisk ungdom, vil at det skal bli forbudt.
1: Ja, prinsipielt så jeg imot OnlyFans som en plattform som putter en prislapp på kroppen til kvinner og på seksuelle tjenester. Altså man kan kalle det hva man vil, men i bunn og grunn så mener jeg det er prostitusjon. Kvinnekroppen er ikke en salgsvare. Kvinner skal ikke være seksuelt tilgjengelig hele tiden. Og mens Unge Venstre har lyst til å håndheve sekskjøpsloven og ønsker OnlyFans, så mener jeg det sender et signal da. Om at kvinnekroppen er til salgs, og at samtykke kan kjøpes, det jeg helt uenig i.
0: Tyra Håkonsløkken, som sentralstyremedlem i Unge Venstre, uenig.
2: For Unge Venstre så prinsippet veldig enkelt, og det det at voksne folk de bestemmer over sin egen kropp. Og det gjelder også når kanskje folk synes at valgene deres litt uforståelige, og kanskje ikke helt riktige. Og likestilling det kan ikke bety at grenser skal gå der sosialistisk ungdom mener at dette greit eller ikke. For hvis en voksen kvinne eller mann ønsker å selge seksualisert innhold, så burde de også få lov til det. Selvsagt så skal vi bekjempe utnyttelseindustrien, men det å legge ned en plattform som vi vet i dag åpen og gjør folk til sjef over egen arbeidshverdag, kommer ikke til å fjerne etterspørselen. Det kommer tvert imot å putte det over i mindre regulerte former.
0: Til slutt sport. Det ble sjokktap for Anders Mol og Christian Sørum i EM-finalen i sandvolleyball i dag. Den norske duoen jaktet sitt sjette EM-gull på rad, men svenske Nilsson og Andersson ble for sterke. Svenskene vant første og tredje sett og sikret sitt aller første EM-gull. De sikret samtidig plass i OL 2028. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen. NRK P1+.

Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

0: Dette NRK Nyheter, klokken 20. Landene Jordan, Egypt, Qatar, Saudi-Arabia og De forente emirater fordømmer Israels avvisning av president Trumps fredsplan for Gaza. Fredsplanen krever en umiddelbar stans I de israelske angrepene på Gaza. USAs utsendinger møtte I dag representanter fra Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas var til stede på enkelte møter. Ifølge en israelsk kilde skal de amerikanske utsendingene møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu I morgen. Minst 16 personer drept I drone- og missilangrep I Russland og Ukraina det siste døgnet. Nattens droneangrep mot den russiske hovedstaden et av de største hittil I krigen, det sier guvernøren I Moskva-regionen, Andrei Vorobyov. Korrespondent Fredrik Tombra sier Ukraina har satset bevisst på droner I det siste.
1: Dette noe de har planlagt for og jobbet med over tid.

0: Og målrettet godt mot radarer, elektroniske krigføringssystemer og det russiske luftvernet, som har svekket deres mulighet til å forsvare seg. Dermed så har de klart å skape sånne korridorer de kan fly gjennom inn i Russland. Og man ser også at Russland har styrket luftforsvaret ved St. Petersburg og Moskva, men det fører igjen til at det svekkes andre steder, og Ukraina er nå i stand til å ramme ganske mange mål dypt inn i Russland ved hjelp av disse dronene.
1: Også hjem, antall straffesaker mot personer som truer og hetser politikere på nett øker. Etter Arendalsuka har blant annet lederen i Rød Ungdom opplevd dette. Trusler og hets er straffbare forhold som politiet ser alvorlig på, forteller assisterende sjef i PST, Inga Beiereng.
2: Det som er viktig er at ytringsfriheten gir deg ingen rett til hverken å hetse eller å true andre personer. Og derfor så er både trusler og hets gjort straffbart, og det er fordi at det er veldig belastende for de som utsettes for det. Og når det gjelder da hets og trusler mot politikere, så er det jo i tillegg skadelig for samfunnet og skadelig for demokratiet. Så derfor så er dette straffbare forhold som vi ser veldig alvorlig på.
1: Lederen i Rød Ungdom, Alexandra Fredvall, sier mye av hetsen mot henne baserer seg på at hun er trans, og flere skriver at de ønsker at hun skal dø.
3: Når Rød Ungdom legger ut noe med mitt ansikt på, at det kommer rundt 200 kommentarer som er negativt ledet, og som angriper min person, da, heller enn på en måte det jeg snakker om.
1: Til slutt sport. Engelsk fotball er i gang igjen, og Arsenal har fått en drømmestart på sesongen. Arsenal vant i dag 3-0 over Manchester City i Community Shield, som er titelkampen mellom forrige sesongs FA Cup-vinner og Premier League-vinner. Martin Ødegaard skåret det tredje målet. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter i denne omgang ved Brage Vesje. Guttormsen.
4: Dette er salmer til alle tider med Gudbjørn Bondhus.
5: God kveld og velkommen til en time med salmer og andre kristne sanger ønsket av lytterne våre. I sommer sender vi om igjen program fra det siste året, men neste søndag er jeg tilbake med nye program. Så hvis du har en salme som du har lyst til å høre en av søndagene fremover, så ta gjerne kontakt med oss.

0: Den aller første sangen i kveld var Åge Samuelsen sin «O Jesus, du som fyller alt i alle». Det var Børge Pedersen som sang, og jeg synes vi også kan nevne Rasmus Rode, Skjalg Gråen og Øyvind Smith, som trakterte gitarene og fiolinen på en framifrå måte. Dette er den eneste av broder Åge sine sanger som har fått plass i salmeboka.
1: Ring inn ditt salmeønske til 73 88 12 48. 73 88 12 48.
2: Hei, jeg heter Mai Britt Myhre og bor i Harstad. Takk for et fint program. Jeg har lyst til å ønske salmen «Han er min sang og min glede». Den betyr mye for meg, fordi den minner meg om barndommen min og om bestemora mi. Hun pleide å synge denne salmen og spille den på sitter, og minnet fra den tida den lever fortsatt sterkt i meg. Da jeg var ung, lærte jeg også mange salmer gjennom opptredene i Ishavskatedralen i Tromsø, der jeg sang i koret New Life. Ishavskatedralen har en helt egen klang og atmosfære, og det å synge der gjorde salmene ekstra sterk og gripende. New Life var et populært og inspirerende kor å være en del av, og musikken betydde mye for meg. Etter hvert som årene har gått, så har jeg blitt mer og mer glad i salmer. De har fulgt meg gjennom livet og knyttet sammen minner, tro og erfaring på en måte som fortsatt berører meg. Så takk for programmet. Det er kjempefint å høre på. Hei da!
0: Koret fra TV-serien «Sanger fra Bedehusland» synger under ledelse av Martin Alfsen.

Øyulf Guttormsen skriver at broren hans døde i mars i fjor. Han hadde hatt et strevsomt liv med sykdom, men til tross for plagene beholdt han barnetrua. En av de siste dagene broren levde, besøkte Øyulf han på sykehuset. Da sa broren «Jeg stoler på ham der oppe», samtidig som han pekte oppover. I begravelsen sang Øyulf og de to søstrene «Du som elsker, du som ser» av Eivind Skeie. Øyulf vil gjerne at den også blir delt med lytterne av salmer til alle tider. Vi hører et opptak med Marius Roth Christensen og Ingunn Grude.

0: Tusen takk for et nydelig program. Vil gjerne høre takk at du tok mine synder. Velsigna dere. Amen.
1: Espen Samuelsen synger takk at du tok mine byrder.

Det er viktig å sette seg gode mål, skriver Oddmund Eikrem til oss. Og i den sammenheng vil han gjerne høre Nils Harald Sødal synge «Det blinker et lys lenger fremme». Sangen er skreven av Trygve Bjerkrheim, og Mons Leidvin Takle har komponert melodien.

0: Dette er Salmer til alle tider i NRK P1+. Ta gjerne kontakt hvis du vil ønske deg en salme eller en annen kristen sang. Du kan for eksempel logge deg inn i appen NRK Radio og søke opp Salmer til alle tider. Der kan du sende inn melding til oss. Eller, hvis du heller vil bruke e-post, så er adressa vår salmer@nrk.no. Og hvis du vil fortelle en liten historie eller en begrunnelse knyttet til ønsket ditt, så blir det ekstra god radio for den som hører på.
1: Ja, du, navnet mitt er Sverre Østegård. I far sin begravelse så hadde vi en sang som hette «Tenk en gang når alle jordiske gåter er løst». Den kan jeg tenke meg å høre, for den, det er en sang som ikke så ofte blir brukt. Så, og så ønsker jeg å ha den i, med kirkeorgel, for jeg selv har lært å spille orgel i min ungdom på 50 år. Takk for det.
0: Jeg er litt usikker på om jeg har funnet den riktige salmen. Den titlen du nevner, Sverre, likner på første linja i det andre verset i salmen «Tenk når en gang den tåke er forsvunnet». Så det er mulig at det er den salmen du tenker på. For å finne en versjon med kirkeorgel, måtte jeg velge en innspilling med Sondre Bratland og organisten Iver Kleive. Bratland synger på nynorsk, så da er titlen «Tenk når en gang de letter alle skuggar». Og teksten er litt annerledes enn den på bokmål, i tillegg til at Sondre Bratland ikke har med alle versa. La oss høre på den nynorske versjonen, og så håper jeg at dette er riktig salme.

Britt i Oslo vil gjerne at hun og venninna Ragnhild skal få høre sangen «Til vår Gud». Den av Roland Utbult, og her hører vi han selv synge den.

Gyda Bråten skriver i en melding til oss at hun har vært på sangkafé. Der fikk hun høre det svenske ekteparet Sara og David Åström. De framførte mange fine sanger, og Gyda vil gjerne høre igjen en som heter Mammas bønehjerta. Den er det Sara Åström som har skrevet, og det er også hun som synger.

0: Har du et salmeønske? Send e-post til salmer@nrk.no eller søk opp Salmer til alle tider I appen NRK Radio og send melding der. Du kan også ringe vår telefonsvarer på 73 88 12 48.
1: Det var det vi fikk plass til I Salmer til alle tider for denne gangen. Nå I sommer har vi sendt repriser fra det siste året, men fra og med neste søndag vi tilbake med helt nye program. Så send oss gjerne sangønske som jeg kan ta med utover høsten. Mitt navn Gudbjørn Bondhus, og jeg takker for laget og ønsker deg alt godt. Helt til slutt synger Bodil Arnesen velsigning.

0: Dette NRK Nyheter klokken 21. USAs president Donald Trumps utsending og svigersønn Jared Kushner skal ha møtt Hamas-leder Khalil al-Hajja til samtaler i Egypt i dag. Kushner sendt til Kairo i et forsøk på å drive frem den amerikanske presidentens fredsplan for Gaza. Planen krever en umiddelbar stans i de israelske angrepene på Gaza, en plan Israel har avvist. Ifølge en israelsk kilde skal amerikanerne møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i morgen. Tusenvis av mennesker venter på hjelp etter jordskjelvet i Indonesia natt til lørdag. I dag begynte hjelpen å nå frem til den indonesiske øya Flores. Det kraftige jordskjelvet på øya har krevd 50 menneskeliv og skadet over 100 og ødelagt flere 100 boliger. Og så hjem, E39 Jernfjelltunnelen på grensa mellom Masfjorden og Gulen åpnet igjen. Den var stengt fordi en kjempestein på størrelsen med en vaskemaskin falt ned på en bil fra taket av tunnelen. I bilen satt en mann og en kvinne fra Tyskland som begge ble sendt til legevakta. De har vært heldige, og her det snakk om små marginer. Steinen har truffet panseret og derfor ikke direkte i ruten, sier operasjonsleder i politiet Knut Dahl Mikkelsen. Dataangrepet mot studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim var rettet mot kundedatabasen, og det en risiko for at personopplysningene til 700 studenter på avveie, det opplyser samskipnaden. Administrerende direktør Morten Volden sier det ikke snakk om helseopplysninger.
1: Vi vet jo ikke om det opplysninger på avveie, for vi vet ikke om

0: man har gått inn her, for vi var jo utsatt for det som kalles for SMS-pumping, altså at vi bombardert med SMS-er og nye kunder, som gjør at man har fått muligheter til å komme inn i systemet vårt. Da. Men vi vet ikke om det på avveie, men da det altså personopplysninger som e-postadresser, fødselsnummer, adresse og så videre. Ikke helseopplysninger.
1: Det sa administrerende direktør Morten Volden. Til slutt sport. Fotballspiller Cristiano Ronaldo sier han inne i sitt siste år med fotballskoene på. Det forteller han i et intervju med motemagasinet Vogue. 41-åringen kan se tilbake på en av historiens største fotballkarrierer. Han har blant annet spilt for Real Madrid, Juventus og Manchester United. Ronaldo har vunnet 5 Champions League-titler, gullballen 5 ganger og EM med Portugal. Siden 2023 har han bodd i Saudi-Arabia og spilt for klubben Al-Nassr. Cristiano Ronaldo har tidligere uttalt at han ønsker å avslutte karrieren med 1000 skårede mål. Han mangler for øyeblikket 24 mål. Det var NRK Nyheter i denne omgang i studio. Brage Vesje, Guttormsen.
2: Du hører NRK P1+.

Jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: Hei! Dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

0: Dette NRK Nyheter klokken 22. Hamas ber om at Israel beordres til å godta fredsplanen for Gaza. Fredsplanen krever en umiddelbar stans i de israelske angrepene, en plan Israel har avvist. USAs utsendinger skal ha møtt Hamas-ledere til samtaler i Egypt i dag. Ifølge en israelsk kilde skal amerikanerne møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i morgen. Iran tilbyr skuddpremie på amerikanske soldater. Det iranske militæret sier de vil gi dusør på 30 000 dollar, tilsvarende litt over 280 000 norske kroner for drap eller pågripelse av amerikanske soldater. Belønningen dobles om handlingen utføres av en kvinne. Så langt er det ikke kjent at amerikanske bakkestyrker skal ha blitt utstasjonert under krigen i Iran, med unntak av en redningssanksjon for en nedskutt amerikansk pilot i april. Minst 16 personer drept i Russland og Ukraina det siste døgnet. Bølger av droner og missiler har rammet sivil infrastruktur på begge sider. Lars Ragnar Hansen Norges ambassadør til Ukraina. Han sier mange i Kyiv redde, fordi Ukraina nå har dårligere tilgang på luftvern.
1: Kyiv fortsatt en godt fungerende europeisk storby. Samtidig så ser vi en situasjon der i det alarmen går, så det på ingen måte normalt. Hovedsakelig har jo dette funnet sted på nettene, og vi har hatt mye urolige netter nå i sommer. Da har jo luftvernsituasjonen vært veldig prekær, og det gjør jo at også skadene for disse angrepene har blitt større.
0: Og så igjen, antall straffesaker mot personer som truer og hetser politikere på nett øker. Etter ungdomspartilederdebatten under Arendalsuka var det flere politikere som mottok hets. Assisterende sjef i PST, Inga Beier-Eng, sier politiet veldig opptatt av å bekjempe problemet.
2: Vi skal også jobbe for å beskytte demokratiet, så dette skadelig for demokratiet. Og så vil jeg oppfordre de som opplever det om å ta kontakt med oss eller politiet og anmelde det, eller bare ta kontakt og fortelle om det. Og så oppfordrer også alle andre som på nett og ser ting som andre utsettes for, og også gi beskjed. Vi helt avhengig av at man tar kontakt. La heller det være opp til oss å vurdere den nedre grensen for hva som straffbart og ikke, særlig opp.

0: mot det som vi kaller hets og skikane. Fordi jeg redd for at ganske mange tror at de skal finne seg I mer enn det som kanskje bør, og som at de ikke helt klar over hvor det straffbare faktisk går. Så la det være opp til oss og ta kontakt.
1: Fire malerier stjålet I Italia. Tyvene fikk med seg fire av de fem delene av det kjente alterverket San Gregorio Politich. Blant dem var det doble panelet som viser Madonna og Jesusbarnet. Verket anslått å ha en verdi mellom 800 og 930 millioner kroner. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje. Gutt Ørmsen.
2: Dette NRK PM+.

leide henne bli sur. Da henne må ut og gå med en tur. Men hva som enn skjer

som en sjef.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23.
1: Vi kommer trolig til å ha nok folk til å møte bemanningsbehovet som følger med eldrebølgen, uten at vi jobber mer. Det konklusjonen I en ny rapport. Samfunnsøkonomisk analyse mener kunstig intelligens kan frigjøre arbeidskraft som kan brukes I helse og omsorg. Det viser utregningen de har gjort på bestilling fra NHO, og som de la frem for regjeringens finanspolitikkutvalg I sommer. Jørgen Ingerød seniorøkonom ved samfunnsøkonomisk analyse.
2: Våre beregninger de viser at det blir en relativt overskudd av arbeidskraft egentlig, hvis vi realiserer potensialet I KI. Og det overskuddet det kan vi bruke på ulike måter.
3: En av de måtene helse- og omsorgsarbeid. For dersom vi trenger færre folk på kontoret, fordi KI gjør oss mer effektive, frigjøres folk som I stedet kan jobbe som helsearbeidere, sykepleiere og leger.
4: Det du sier at med denne fremskrivningen som dere har, så løser vi eldrebølgen.
2: I den beregningen her så løser vi også eldrebølgen innenfor det med effektiviseringen vi får fra KI.
4: Uten at vi jobber mer.
2: Uten at vi jobber mer.
1: Reporter Ole Reinert Omvik. Minst 19 mennesker drept I angrep I Ukraina og Russland det siste døgnet, melder NTB. Begge land sendte store mengder droner og raketter langt inn I nabolandene, og angrepene rammet vanlige hus og bygninger der folk bor. Antall sivile som mister livet nå på sitt høyeste nivå siden krigen startet I 2022. Den omfattende skogbrannen I Belgia har mer enn doblet seg I omfang på ett døgn. Et område på rundt 30 kvadratkilometer svidd av I brann.
5: Naturreservatet Aust I Belgia har fått enorme skader I løpet av helga. Store myrområder og få veier har gjort det vanskelig for brannmannskapet å komme fram. Mer enn 250 mennesker deltar I arbeidet med å få kontroll på brannen. Også forsvaret og sivilforsvaret sett inn. Dette den største skogbrannen som noen gang registrert I Belgia, og brannen bare delvis under kontroll. Rundt 600 mennesker har fått beskjed om å evakuere.
1: Reporter Eivind Molde. Hamas ber om at Israel beordres til å godta fredsplanen for Gaza. Fredsplanen krever en umiddelbar stans I de israelske angrepene, en plan Israel har avvist. Donald Trumps utsending og svigersønn Jared Kushner skal ha møtt Hamas-leder Khalil al-Hayyu til samtaler I Egypt I dag. Ifølge en israelsk kilde skal amerikanerne møte Israels statsminister Benjamin Netanyahu I morgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Dette

Ella Fitzgerald og Count Basie Orchestra, I'm Beginning to See the Light. Den var fra 1963. Velmøtte perler fra platearkivet i NRK P1+, et ukentlig og sjangerfritt program hvor jeg og Åse Lundan roter rundt i NRKs enorme platearkiv og plukker med meg noen utvalgte melodier. Den som ligger klar og venter her nå er Alfie, en virkelig perle signert Burt Bacharach og Hal David, framført av den beste Bacharach-tolkeren gjennom tidene, nemlig Dionne Warwick.

Fra 1966, Coconut Grove, Lovin' Spoonful. Hva som defineres som sommermusikk er egentlig veldig subjektivt. Det handler jo om ens egne minner omkring forskjellige album. Når en hørte mye på dem, når en kjøpte dem, og så videre. For meg er The Beatles' White Album et sommeralbum, og det henger naturligvis sammen med at jeg kjøpte tidlig på sommeren, en gang i tenåra, rett før sommerferien startet. Regnfulle sommerdager i Trøndelag. Og sånn har det blitt. Derfor er følgende melodi helt riktig å spille nå i dag. Dear Prudence.

Sarah Vaughan sang Eleanor Rigby fra plata Songs of the Beatles, som hun ga ut i 1981. Så til en låt fra 1964, skrevet av Johnny Mandel og Johnny Mercer til filmen The Americanization of Emily. Her er Frank Sinatra og Emily.

The Bee Gees, Love You Inside Out. Den fra albumet Spirits Having Flown, som kom i 1979. Et album som objektivt sett bør kun kalles sommerplate, det K.D. Langs Invincible Summer fra 2000, ikke minst på grunn av titelen. På coveret ser vi K.D. i profil i ettermiddagssol, og mange av melodiene handler om sommer. Og kjærlighet, som for eksempel herren Love's Great Ocean.

Til tider ganske insisterende trompet fikk du høre her. Her var sommer på 60-tallet for trombonisten Jack Teagarden, som hadde med seg trompetisten Don Goldie I melodien Afternoon in August. Ingen sommer uten Barry Manilows kjærlighetsdrama. Her Bermuda Triangle.

Det var melodien Tanto Amor med Maria Toledo, som sammen med gitarrist og låtskriver Luis Bonfa ga ut albumet Brasiliana i 1965. Perler fra platearkivet er straks over for i dag, men neste vekka til samme tid er det tid for flere perledykk med meg, Åse Lundan, her i PN+. Siste melodi i dag kommer fra evig unge Sting, August Winds. Ha det fint så lenge!

0: sommertid i Norge. Åse Lundam dykker hemmingsløst etter perler. Perler fra platearkivet hver lørdag.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump har beordret forsvarsminister Pete Hegseth til å kutte kraftig i felles militærøvelser med Sør-Korea, som skal begynne om få timer og vare i 10 døgn. Det opplyste Trump på sosiale medier nå i kveld. Han mener øvelsen er for dyre og sender et fiendtlig signal til Nord-Korea. Trump begrunner avgjørelsen med sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Men han har også uttrykt sinne over at Sør-Korea ikke har ønsket å bidra i krigen mot Iran. Og Iran tilbyr skuddpremie på amerikanske soldater. Det iranske militæret sier de vil gi dusør på 30 000 dollar, tilsvarende litt over 280 000 norske kroner, for drap eller pågripelse av amerikanske soldater. Belønningen dobles om handlingen utføres av en kvinne. Så langt er det ikke kjent at amerikanske bakkestyrker skal ha blitt utstasjonert under krigen i Iran. De amerikanske reaksjonene lar foreløpig vente på seg, sier korrespondent i USA, Ragnhild Vartdal.
2: Så langt så har ikke det kommet noen kommentarer på akkurat dette fra offisielt hold, men for en times tid siden så skrev president Donald Trump en lengre melding der han nevner litt av hvert, også Iran og atomprogrammet, og skriver kort og godt «Fortsettelse følger». Hva det betyr, det får jo selvfølgelig tida vise, eller så er den siste ordvekslingen partene imellom fra fredag, da mente Donald Trump at USA skal ta over Hormuzsundet som amerikansk territorium dersom de går sigrande ut av denne krigen. Noe selvsagt Iran og iranske styresmakter var ute og avviste momentant.
1: Antallet straffesaker mot personer som truer og hetser politikere på nett øker. Politiets sikkerhetstjeneste sier de jobber med å bekjempe hetsen, både fordi det er svært belastende for den som opplever det, og fordi sjikanen er en trussel mot demokratiet. Assisterende sjef i PST, Inga Beyer Eng, sier de håper at flere som opplever denne hetsen, velger å anmelde.
3: Mange av de sitter sikkert bak en lukket dør på et rom og tenker at de aldri skal oppdages, og det tror jeg ikke de skal føle seg så trygge på. Det vil alltid være en risiko for at de blir oppdaget, og ytterste konsekvens at de blir straffet hvis det er over terskelen for det straffbare. Så det tror jeg er viktig, for dette er preventivt. En grunn til at man straffer, det er jo for å prøve å avskrekke andre fra å gjøre det og finne på noe sånt senere.
1: Et eldre ektepar er funnet døde, 5 personer er skadet og over 500 mennesker er evakuert etter 2 skogbranner på øya Salamis i Hellas, det opplyser greske myndigheter. Slukningsarbeidet er krevende på grunn av sterk vind. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører på NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Minst 19 personer drept i Russland og Ukraina det siste døgnet. Bølger av droner og missiler har rammet sivile områder langt inn i landet på begge sider. Lars Ragnar Hansen Norges ambassadør til Ukraina. Han sier mange i Kyiv redde fordi Ukraina nå har dårligere tilgang på luftvern.
1: Kyiv fortsatt en godt fungerende europeisk storby. Samtidig så ser vi en situasjon der i det alarmen går, så det på ingen måte normalt. Hovedsakelig har jo dette funnet sted på nettene, og vi har hatt mye urolige netter nå i sommer. Så har jo luftvernsituasjonen vært veldig prekær, og det gjør jo at også skadene for disse angrepene har blitt større.
0: USAs president Donald Trump har beordret forsvarsminister Pete Hegseth til å kutte kraftig i felles militærøvelser med Sør-Korea, som skal begynne om få timer og vare i 10 døgn. Det opplyste Trump på sosiale medier nå i kveld. Han mener øvelsene er for dyre og sender et fiendtlig signal til Nord-Korea. Trump begrunner avgjørelsen med sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, og at Sør-Korea ikke har ønsket å bidra i krigen mot Iran. Ekstremvær har ført til store ødeleggelser flere steder i verden den siste uken. I Kina driver redningsarbeiderne med opprydding etter at tyfonen Dolphin traff landet, som den kraftigste tyfonen hittil i år.
2: Kraftig regn siden mandag har ført til at flere elver i Henan-provinsen i Kina har steget til farlige nivåer. Redningsarbeidere jobber med å tette hull i elvevoller etter at det kraftige regnet førte til store oversvømmelser. Landet evakuerte over 1 million innbyggere da tyfonen nærmet seg.
0: Og også den amerikanske delstaten Indiana har blitt herjet av ekstremvær.
2: Minst 6 personer, blant dem en 4 år gammel gutt, er så langt døde som følge av kraftig storm og flom i den amerikanske delstaten Indiana denne uka. Kraftig regnfall på 280 millimeter over 2 dager førte til at vannet oversvømte biler og boliger. Innbyggerne brukte kajakker og båter for å komme seg rundt i gatene. Omfattende redningsaksjoner satt i gang etter ekstremværet.
0: Det sa reporter Tuva Skøyen Grue. I Kongo nå over 2320 mennesker døde av ebola. Ebola-utbruddet det dødeligste i landets historie. Landets folkehelseinstitutt opplyser at det nå registrert over 4900 bekreftede smittetilfeller, og rundt 100 av dem påvist i løpet av det siste døgnet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad. NRK P1+.

would like to pay the price for our trip to paradise. Mm-hmm.

samme vei, og vi skal sammen bo i håp og kjærlighet, vi to. Ingen vet noe om vår kjærlighet, den er vår egen lille søte hemmelighet. Nei, ingenting om vår forlovelse er publisert, men noen er likevel informert. Det står en grønn matbenk i havn, den har vært vitne til så mange ting. Vi satt på benken der i havn den søte kvelden.

sammen er, og at vi har hverandre kjær. Hvorfor skal nå folk i tusentall få vite at vi er hverandres ideal? Men selv om hittil vi har greid å få være i fred, er det enda en som vet beskjed.